0: E hua atu ana ki a koutou mai e 97.1 FM.
1: Te reo o muri whenua.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautu ana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā whetu i ra tahi. Hoi nō rā, hoki mai o nō rā tātou mā mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hākinakina o Aotearoa. E tēnei wā kua hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
3: Wā, morena e te tuahine o tira, morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
2: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitipōro riki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whaka ihu waka i te whanganui ātara, he aha pia etahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
3: Tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekau māwaru, ka hau kere kere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori tekau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere i te prēne i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga

0: Ai, kia ora rei, e tātou mai nei mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tunga ne nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā nō reira me tārea ki tātou ki ai a tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o tira tēnā tā te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, a, ko puta mai te kahurangi, a, ko paki mai te rangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kā rua, kā haramai anō te ua.
0: Ai, ai, o, mihi anō ki a koe, e whai wahi mai ki a hara ki a tātou katoa i te rangi nei, ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kina kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i Toake, ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua Toake tō tātou kapa toru te kau mā waru, ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi ārai e hoa. Ka kite te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei, i tērā atu tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto ingati te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. He aho o whakaro e hoheaha ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā. E mohi o tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mō ia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō, e kite ai a tātou i tē rātou. Hoi anō, kā kite a hau, he mea pai tēne mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
0: Ai, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futupōro e ho.
1: Hoi, te futupōro mai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues ewa. Ka ki te mātou inaene. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora. Pēnei
1: a Dan Carter, ia Bowden Barrett, ia Carlos Spencer, ma Ruben Love no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toiana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēnei i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato.

0: arată. Mena care e tetraia te fifi, te riro, i rā putea, auare ake, ko tāmo rātou a te rātou.
1: Ai, tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love, me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te whutupōro ngā io e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te whutupōro.
0: Oh, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika, hei te Ati Rāwiki pia, ka ata wānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou, hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kaunoiho ngā tīma kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. E ngā tau e rima ki muri, kua whakarerea haere ngā tima no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kaihia tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora, kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā tū tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Olberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
0: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o te ati awa, me te tauihu o te waka ki te Waipaunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Olberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiki. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā, e haukerekere tia i tā mātou a toki nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Olberg.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi arā te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
0: I rongoa hawi tērā kōrero engari kei te herātai ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
0: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Olberg, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa, ki Erasania mā, rātou katoa ngā hoa,

0: O te kāinga nei, hoi no horekau he pātai, he kororo tuatu i tērā e hoa, engari, o kōrero haka kapinga wākinga whanaunga e hakarongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku teika. Tēnā rā atu koutou, e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatua nui a moko te pānea. Kei konei mātou e tau toko ana ki aia. Nō rā mai e te iu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohe kohe i tēnei wā tonu e hui hui ana ki te koro mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu ki a koe āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi noe tātou mā āpera rangatau a pai. Koi ara we te hionga kōreo hā kina kina mō tēnei wiki. Mau tonu mai iwa tako mā fitu iratahi te iarere.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Nau mai hoki mai e aku raura Ngātira ki te reo irirangi o te hiku o te ika marunga I te kaha o te iarere iwa te kauma whetu iratahi. Ko Daphne Popata tēnei hautua nei to tātou nei hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā e tātou māko tāku kei runga I te waia kōrero ko hone paitai. Kwa hono mai ki te kōrero mō ona hakaro e pā ana ki ngā whānakitanga a te kāwanatanga. Kia taumaha ake pia, ngā ture ki runga I ngā whānau e kore e tuku I o rātou tamariki ki te kura. Kia whai wāhi ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe hone.
2: Tēnā koe te whanaunga, e mihi ana ki o koutou katoa, ngā kaiwhakarongo ki te teihana, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ata Marie.
1: Tēnā koe ngā mihi o te ata kia koe hoki. Hoi nō rā, e mohi ana tātou. Kua roa nei koe e napinapi ana I o tātou rangatahi o te hiku o te ika. Hoi nō rā, kua tahuri te kei o te kāwanatanga, kia uhia ngā taumahatanga ki runga I ngā whānau, e kore e tuku I o rātou tamariki ki te kura. Heaha kē au nei whakaaro mō tērā?
2: I kite au tēnā I roto I te nui pepa, te kōrero I puta mai te waha o tēnā koroke a David Seymour. Ke au nei he tangata o rorirori tēnā tangata e rapu pōti ana mo tōna tūranga pū act. Ai, ngā kōrero I puta mai I mua I te pōtitanga o te motu ki ngā tangata kaikiri. Tōku nei whakaaro e pāna ki tēnā, engari ki tēnā tangata. Aroha ana kia ina nahi kei te ahu ngā whānau mai Ngāti Rehia. E mohi ana tātou, arohana ki a rātou o Ngāti Rehia, e mea mai a David Seymour, e tātai ana ia ki tēnā iwi. Engari, ko tēnei kaupapa a te truancy, e hara tēnei te mea hou. I kite au te kupu nei mo te truancy I roto I te papa kupu, te puka papa kupu o ngata, ko te whakatau. E mohi ana koe tēnā, ko te whakatau te kupu mo te truant. E āhua raru ki au ko te whakatau e mea... Haru mai e mea pōti.
1: He mea rereke ki au hoki.
2: Ai, e rereke tēnā kupu engari ka rapu au hea te kupu with the truant and nā ko te whakatau, ko te kupu. E roto I te pukapuka, engari ki au nei e rua ngā momo tauira whakatau ko te... Ko te kairuaki, ana I te kupu mo te recidivist, te kairuaki, me te me ngā tauira e noho I te kāinga I te mea e māuiui ana, e tahi anō, e noho I te kāinga he kaitiaki mo te tahi o ngā whānau, o te kuia o tētahi o ngā whānau e māuiui. E noho e tahi te kāinga mō ngā hui a te whānau, hapu, iwi. E kaupapa anō pērā ki te hui inā nahi, i kaitaia te whakanui, te haina tango, te tiriti i te ngā hui pēna. He tahi anō e noho i te kāinga mo te tangihanga, e whānau pani pēr. He tahi anō mo te hararei, haere ana rātou whānau mo te hararei, nā te mea e rua ngā mātua e mahi. Ka whai wāhi ki te haere, ki te, mo te hararei, ki tā wāhi pēr. E tahi kaupapa noho i te kāinga he ua mo te tauira, te akonga, ngā mahi o te kura, ngā learning issues, ne? E maha ngā mea i raro i tēnā, ngā learning issues. We tahi anō ko ngā speech therapist, te mate o te tauira e stuttera, e nui ngā learning issues. We tahi anō, hore kau he kākahu mo te kura, no uniform. We tahi anō ko te whakawetiweti, ko te bullying i roto i te kura. Me te matauira e panga atu i te kura, suspension, stand down. He tauira anō ko rātau e noho i te kāinga, nā te mea e pūrei ngā kēmu o te ao hangarau, ne? Ai, koina.
1: Kia ora. He tino ua, ne? I te mea, he rere kē te whanonga o tērā tamaiti, o tērā tamaiti, o tērā tamaiti. Engari, me ātatirohia te karauna ki ngā rautaki e pai ai te haere o te tamaiti ki te kura. Pēnei i ngā mea kua kōrero nei koe, hore kau he kākahu. Kua whakaiti tētahi a rātau, he whakamā. Tērā pia kahore rātau e tāia te ako, pēnei te tere o ona pia. Nō reira, kua hanga takamuri tērā tamaiti e korehi ia e hihi ana ki te haere ki te kura. Nō reira, e tautoko ana koe i enei hianga a te kāwana kia uhia ngā whaina ki runga i ngā whānau, kia aukati ngā pūtia e horapāna ki ngā whānau i runga i tēnei take?
2: Āhua tautoko i te mea mō ngā whānau kai ruaki, the recidivist, he iti no iho i nei whānau. Engari, kei reira rātau, ko te rauru o e nei whānau, ko te taru kino me te waipiro i roto i te kāinga. Ngā rauru o tau tohe ana rātau ki te kura. We tahi anō, he hore kau rātau te akonga i whai wāhi i roto i te kāinga. He raru e puta mai i Wainganui a rātau me ngā mātua. Nā, o enei ngā kairuaki, ngā recidivist, e roa ana te wā, e noho ana i roto i ngā kuratahi, tuatahi, kura tuarua, ko enei, e whakapau kaha, te noho, te kōrero ke a rātau, o te wā, hore kau rātau, e whakautu i ngā reta mai i te kura, i ngā ngā waia mai te kura, ngā emails, e rātu mea kato, ngā arohana ki te tauira, ki te akonga, engari mō enei mō mātua, ai, e whakai ana hau, noho ana rātou I te kāinga. Ore kau rātou e rapu āwhina mō rātou anō. Ka kite au ai.
1: E whakapono ana koe, kei konei te āwhina mō ngā whānau I te hiku o te ika, rānei horekau he tautoko mō enei whānau, tērā pia e noho, you know, haka māna rātai. E tika ana o kōrero, though, he mahanga whānau e noho ana I raro I tērā kapua, engari toko iti pērā ki te nui o ngā tamariki e haere tonu ana ki te kura.
2: Ai, e toko iti e nei whānau. Mai te nā te kāwanatanga I aukati nei ngā truancy officers nei mai I ngā tau kua pauhipa nei. Engari nā tēnā kura, nā tēnā kura e toro mai e tukana tū ngā kai ako ki te noho I te taho I nei whānau. E tahi wā, hore kau rātou, e whakai te noho tahi. Hoina te mea arohana ki nei o ngā tauira. I roto I ngā whānau pēnā, e tino hiakai ana rātou, e arohana ki a rātou. Engari, nā tēnā kura I waihotea te kāwana, nā kei runga I ngā pukuwhiwhi o te poari o te kura, o te tumuaki, o ngā kai ako. Ore kau he iti nō iho te pūtea, he āwhina I a rātou te haere atu I te kura. Nō reira, koe nā te tahi o ngā.
1: Tēnā koe I era kōrero. He mea whāngai te hinengaro tēnei momo kōrero, kia mōhio tātou kei konei te raru. Me kaha tātou ki te tiaki I o tātou mokopuna mei kore, ko tērā, ka aro pēhia o tātou tamariki a ngārangi kei te heke mai. Ko te mana ko ia e whakatipuranga tira tātou, nē?
2: Ai, tika tēnā, ka koe tēnā. Ina nahi I roto I te ahu kua tai mai ngā kura, mai ngā tōpito o te hiku o te ika I runga I te kaupapa kotahi o te hoki mahara ki te wā o tātou nei tupuna mātua I haina tia te triti. Nā mea pai ēnā, engari ko ēnei whānau e noho I te kāinga, hore kau rātou e kite ēnei, nā te mea ko rātou nei tamariki mokopuna, e noho ana rātou I raro I tēnā kapua.
1: Ai, tēnā koe ēnei kōrero. E papa hone ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou I te rangi nei hoinora. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
2: Ara mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura I roto I tēnā hāpori. Nā te mea. E tēnei wā, ka kite au he nui ngā wero kei mua I te aroa o ngā whakatipuranga I whai muri atu I a tātou ngā mātua. Wera o ngā well, inaia nei ko te ke pakanga o te ao a Trump. Me tēnei mea te ao hangarau, te AI. Era mea kato, haere ki te kura, ki te tautoko i ngā kaiako. me ngā tumuaki hoina te aki i ngā whanaunga, ngā mātua, te tautoko ngā kura, kia mahi tahi i te taha o rātou.
1: Ai, tēnā koe whai wāhi ki te kōrero, kia tātou mō tēnei kaupapa nui i tēnei ata. Hoi nō rā, me tukuna i a koe i tēnei wā, kia pai tō rā, ne?
2: Ai, kia ora, kia ora te whanaunga.

0: Nau mai, hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata, tēnei e hautu ana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā whitu i ratahi. Hoi nō rā, hoki mai anō rā tātou mā, mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wētahi o tātou e pāna ki ngā hā kinakina o Aotearoa. E tēnei wā ko hono mai a āpera rawa rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
1: Ngā morena e te tuahine o tira morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
0: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitupōro riki tērā. Mōhio ana tātou katahi anō tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia etahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
1: Tuatahi ake, me mihi kau ana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekau mā waru, ka hau kere kere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori tekau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, aihe te tīma ko tino whaiwhai haere i te prene i te mahere. Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i whiwhipiro a Watene Zelizniak ki tērā kokona ona ko tuaupiki anō kua rapu tōna pironga he hāmine. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti ka toa ki tō tātou kapa rua i te tekau mā waru.
0: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangi hakatā kua tahati nei. I pōhehe pia ko tēnei te kēmu katoa, ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina i te kēmu i tērā wā. Hoi nō rā, he maha ngā whānau ki konei, ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki, e tautoko pautekaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
1: Nei, e te tuahine, ai, kua whakaia hau ki tērā ki waha. Engari, ko te mea pai kia hau, i ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki rui i tō rātou ake mahere. Pēnei i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te rarawa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou, i ngā tau no muri ake, kua kite, pia, whā ngā kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
0: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata e heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te kaumārima, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā mō tērā o ngā kēmu e haere mai nei?
1: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tā mō i tēnei kēmu e hoa ma. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho, te tuna i te tāpeke ngā tēpu, ko tā tātou kapa ai, kei te tūranga rua i tēnei wā, ko rātou te tuarua i tēnei wā. Engari, e nō ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko e nei

0: rata i tā rātou ake mahere, kau e haere ki wāhike, kei te mōhio rātou tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino a hākinakina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei?
0: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua ki te mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tōru te kaumārima ki te 20. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engai, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao whutupōro ko Richie McCaw tira. Hoi anō, ko ki te pia i tēnei, i te kounga o tēnei toki, ne? Nā te mea, hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players me ki. Koe nā te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei, ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies, hau kerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekaumārima ki te kaumārua ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātau. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika. 27 ki te 27. Te kēmu mutunga ko te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātau. 46 ki te 24 ki te Fiji in Drua.
1: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wanganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē?
0: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa kua eke iha ki taumata ke i tēnei kemu o te whutupōro a ko Roy Garano te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. A kene pia ko ia te nama te kau mo te opango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau ko Whehi Whineanga Nofo. Te kaumā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
1: He nui ngā mahi kua oti nei e rātau i tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou, kōrero kia Te Reo Paita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noiho e toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
0: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te tīmo o te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Paita. He uri no te ararawa no hoki a ngā whakapaukarakia. Kua kite a hau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kāre, kore, ka whiwhi ia i tōna

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: E ngā mana, e ngā reo hurinoa, tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ko Daphne Popata tēnei, me te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko wāia kōrero i tēnei wā ko Willow Jean Prime ki te kōrero e pā ana ki ngā kaupapa nui kei mua iāia i tēnei tauwhiringa pōti. Tuatahi ake me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iāia. Tēnā koe, Willow.
2: Oh, tēnā koe, Daphne. Kua roa te wā.
1: Ai, tika ana, roa rawa te wā. Engari, kua hoki mai ahau ki te whanake i ngā kaupapa ui ui mō tēnei weke hoinora. He taunui tēnei ne. Me te mea hoki tokotoru ngā wahine whaikaha o te tai tokerau. Kua whakatū i o rātai ringa mō te tūru kotahe. Ko kui tēra ko Maria Meno Kapakingi te kaipupuru i te tūru i tēnei wā. Me tō tātou whanaunga Huhana Linden. Hoi nōra, hea hapia e tahi o ngā kaupapa rautaki rānei kei a au nei ringa mō te tau. Whiringa pōti nei.
2: Ai, tēnā koe, Daphne. Ai, he tau nui tēnei, ko te mahi nui mōku, ko te tīni i tēnei kāwanatanga tuatahi, kā mutu tuarua. Ai, kua whakatū ahau i taku ringa mō te tūru o te tai tokerau. Ko taku tino hiahia, kia haere tonu, waku mahi i roto i te whare pāre mata, hei whakakaha ake, hei tautoko i te rohe o te tai tokerau me ngā whānau. Ko ngā kaupapa nui e rongo ana hau i runga i ngā rōri, puta noa i te rohe ko ngā kaupapa o te nui o te utu, ki te, you know, tiaki i o rātou whānau me te taimahatanga i runga i ngā whānau. Ko te hehia kia whakamāma ake i tērā tuāhuatanga, tuarua, ko ngā tūranga mahi, tokomaha, ngā tāngata horekau he mahi. Nō reira, ko tērā tētahi kaupapa nui, ko te hauora, ko ngā kāinga hoki. Ko wērā ngā kaupapa o te rōpū reipa, e whakapau kaha nā mātou ki te hamahama i te kāwanatanga tō rātou kore rautaki. Kia whakatika tērā āhuatanga mō ngā whānau. Ko taku tūmanako mō wā tātou tamariki, mokapuna, rangatahi, you know, he pai te rapu mahi, te noho whare, te nui o te pūtia kia rātou kia, you know, tiaki i a rātou anō. Nō reira, ko tērā taku aronga mō te tai tokerau.
1: Ai, kua kaharongo tātou i ēnei tau e toru i te au pēhitanga o tēnei kāwanatanga, te aukatinga tūranga mahi ki ngā rangai tūmatanui, me te aukatinga tahua pūtia kua whāngai hia ki etahi o ngā pūnaha pēnei i te aopapa ho Māori. E noho tārewa ana tātou i tēnei wā, mua tātou tūranga mahi a haere ake nei. Hoi nōra, hea hapia etahi o ngā kaupapa matua, kei a reipa i tēnei tau.
2: Ka hore anō mātou kia puta i ngā kaupapa here katoa o te rōpū reipa. Engari, ko etahi kua puta mai, kua kōrero a Chris Hipkins, ka hoki anō mātou ki te kaupapa o te kai i roto i ngā kura, tērā kaupapa here o te rōpū reipa o mua, i raro i tēnei kāwanatanga i heke iho te moni mo tērā kaupapa, me te pai hoki o ngā kai, no reira he kaupapa nui mo tērā mo te rōpū reipa nā te mea, ki te ki ngā puku o ngā tamariki ka mōhio ana tātou ka ako rātou ni, no reira ko tērā tētahi kaupapa. Ko tētahi anō, ko te utu i ngā haerenga ki te tākuta e toru taima i te tau. Nā te mea, kite ana mātou, etahi o ngā tāngata, ka hore haere ana ki ngā rata, nā te nui o te utu, nō reira, o tō rātou hauora, you know, kei raro e ka hore pai ana. Nō reira, ko te tūmanako, ka utu i tērā, ka haere rātou ki te rata, kia peki te ora. Peki te kaha. Ko tētahi atu kaupapa he pūtia kia tautoko i ngā pākihi, kia you know, tino puawai ngā Pākehi me te nui ake I ngā tūranga mahi me te pūtia, you know, mō tērā momo mahi. So he kaupapa ohanga tērā and, you know, kua kite ngā kōrero o te kuini e pāna ki te, te ohanga Māori ko tērā tētahi o mātou whāinga hoki. Kia noho tonu wa tātou whānau ki Aotearoa nei, kia kore haere ki tā wāhi rapu mahi ai rapu orangai, ko te hiahia kia kataia e rātou te noho ki konei, whai mahi ki konei, whai rawa me te tiaki I o rātou whānau. So ko wera etahi o ngā kaupapa kua puta mai, engari ko te kōrero o te ropu reipa, a muri mai te tahua pūtia o tēnei kāwanatanga a te mutunga o mei, ka timata te puta atu etahi atu o ngā kaupapa here mo te whiringa pōti. Engari ko tāku ki te hunga e whakarongo ana, titiro ki ngā mahi o te ropu reipa o mua, ngā mahi hanga whare, ngā mahi hauora, ngā mahi whai kāinga, whai oranga, whai mahi pērā I te pautama rangatahi, te mana mahi, wērā momo kaupapa here, ko wērā ngā mahi o te ropu reipa, e hiha na te haere tonu, wērā momo kaupapa.
1: Ai, kia ora, e tautoko pautika hana I e rā kōrero, he mahanga whānau e kore e tuku I o rātai tamariki ki te kura I te korenga o te kai. He mahanga whānau e kore e tae a te puta atu ki te mahi I te nui o te penehini. He mahanga whānau I riro I o rātou tūranga mahi I te aukatinga o ngā kaupapa whakatūwharea te kāwanatanga ki te rangai tūmata whānui. Nō reira, he mea nui, kia rehita te iwi ki te pōti I te tau nei ne?
2: Ai, koera te mea nui, rehita I te tuatahi tuku pōti tuarua. Ko tēnei te wā kia rehita, mehe mea kai tuatahi ki runga I te rehita tuarua, mehe mea tūru Māori, tūru auraki rānei, e tika ana o kōrero, kei he to kāinga noho wērā mea katoa, ko tēnei te wā, nā te mea kua tīni te ture mo te rehita, me te tuku pōti tēnei tau, nā tēnei kāwanatanga, nō reira, me mahi tērā I nāianei, And ai, whakarongo ki ngā kōrero, ngā kaitono, ngā kaupapa here ka puta mai ngā pāti, e ko te mea nui tai atu, you know, ki te pōti, tuku tō pōti, tini tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe I era kōrero Willow, hei panoni pia I te tiringa o ngā kōrero I tēnei wā. Kua puta whānuitia tētahi hōtaka Prime Minister Marunga I a Netflix e pā ana ki te Premier Jacinda Ardern me ngā aupēhitanga I kitea I tērā wāra. He aha pia e tahi o au nei whakaro mo tērā wā?
2: Oh, ai. Kua mātakitaki koe I tērā?
1: Ai, kua kitea. I kitea hoki I ngā momo taumahatanga I uhia ki runga I āia, ki runga I te motu, me ngā tūkinotanga o tērā wā, engari, ki taku nei whakapai, I pai kē te tukuna o ngā kaupapa here o tērā kāwanatanga.
2: Ai, and you know, I tēnei wā, he pēhitanga anone, nā te nui o te penihini, te hinu, and ka hore tēnei kāwanatanga e kaha tautoko ana tiaki ana I ngā whānau I tēnei wā taimaha. Pērā I a mātou I te wā o te mate uruta. Nō reira, ai, ka hoki ngā mahara me te pauri hoki. Engari, te whakahihi hoki ki tō mātou mahi tiaki I te tangata me tō rātou whānau, ngā tūranga mahi hoki, ka tae tēnei kāwanatanga te āwhina I ngā whānau. Engari, I runga anō I tō rātou he aha matapiko meki, ka hore e pērāna.
1: Ai, tēnā koe e nei kōrero e Willow. Kua mutunga te wāhi pātai I takutaha he kōrero haka mutunga rānei ai ki te hunga I hakarongo mai ana.
2: No, just e mihi ana kia koutou, mōhio ana hau, he taimaha tēnei wā mō ngā whānau, kia kaha tātou, he taupōti tēnei, rehita tuatahi, and pōti a te whitu o Noema.
1: Tēnā koe ngā mihi nui, kia pai tō rāne.
2: Kia ora.

Etapa 2 koi yuta, etapa 2 tani, etapa 2 tangaroa, eka koi yuta, eka.

0: Nau mai, hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata, tēnei e hautu ana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa tikau mā whitu i ra tahi. Hoi nōra, hoki mai o nōra tātou mā, mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hā kinakina o Aotearoa. E tēnei wā ko hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iai a tēnā koe āpera.
1: Wā, morena e te tuahine o tira morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
0: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapaha kina kino o te wā, ko te whitupōrori ki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia etahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
1: Tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekau mā waru, ka hau kere kere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori tekau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere i te prene i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i Whiwhi Piro Watene Zelizniak ki tērā kokona ona ko tū aupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmene. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti katoa ki tō tātou kapa rua i te tekau mā waru.
0: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangi hakata kua tahati nei. I pōhehe pia o Ko tēnei te kēmu katoa, ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina i te kēmu i tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei, ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki e tautoko pautekaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rau atu, ko tēnei tō tātou tau. E hakapono ana koe ki tīra?
1: Nei, e te tuahine, ai. Ko whakaia hau ki tērā kiwaha. Engari, ko te mea pai kia hau. I ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki nui i tō rātou ake mahere. Pēne i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te raroa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou i ngā taunō muri ake, ko kite, pia, whā ngā kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
0: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata e heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā Eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwa o te kaumārima, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā mō tērā o ngā kēmu e haere mai nei?
1: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tā mō i tēnei kēmu e huama. Mm. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpu. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tua rua i tēnei wā. Engari, no ngā tau i muri, kua kite, ne? Mm. Tō tātou kapa, ko enei kēmu kā hinga. Ko te mea nui kia hau. Ka toa ake enei kēmu ki wainga nui i te kaupeka o te tau.
0: Mm.
1: Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki wainga nui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm. Au e, kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
0: Ai, tēnā koe i era kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, heaha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
1: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua ki te mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te rua te kau. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders no te atua o te ao Whutupōro ko Richie McCaw tira.
0: Mm.
1: Hoia nō ko kite

0: o te Hatarei. Ko te Haua Whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies, hau kerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekau mārima ki te kau, ki te kaumārua, ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te Kēmu Tuarua, ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākaro atu ki te Queensland Reds, 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kemu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika, 27 ki te 27. Te kemu mutunga o te kemu o ngā Chiefs o Waikato i toa ake rātou, 46 ki te 24 ki te Fiji Indrua.
1: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wainganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
0: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Mm. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake e hoa kua eke ia ki taumata ke i tēnei kemu o te futupōro. Ko Roy Gara no, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love, kene pia ko ia te nama te kau mo te ōpango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whineanga Nofo, te kau mā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākoro hia e ia.
1: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātau i tēnei tau, hoi no. He wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou i kōrero kia Te Reo Peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi nōra, rima wiki noi hoi toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
0: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te tīmo te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Peita. He uri no te ararawa no hokianga whakapaukarakia. Ko kite ahau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kare kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki ahau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, ko mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murira i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, ko whiwhi ia i ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō i kōrero tāua i mui i tēnei, ko kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma futupōro ki Wera a tērā tau. Ko te mea hapa kia hau, ka wehe enei kaitākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
1: Ua ki te kore tātou e whāngai i enei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao, ki Ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātai kua whiwhia i tēnei tama o te tonga o hokianga. Hoi nō rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa, kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
0: Ai, ko te ANZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, ko tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma. E rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipounamu.

0: te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
1: E aku rau rangatira o te kōtiu nau mai hakatau mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Kua hau tēnei ko Daphne Popata, e hau tuanei te hōtaka o te kuaka marangaranga i tēnei rā. Hoi nō rā e hoa mā, ko tāku kei runga i te waia kōrero ko Peter Lucas Jones. Kua hono mai ki te kōrero e pā ana ki te taunga mai o te kai kōmihana o ngā reo taketake o kānata ki te hiku o te ika. Kia tāhuri a ki tātou ki te waia kōrero ki te pōhiri iaia, tēnā koe Peter.
2: Tēnā koe, Daph, o tira e mihi ana hau kia koutou katoa, e whakarongo mai nā i ngā kāinga maha o te hiku o te ika. Ae, tika ana te kōrero, hei tēnei rā ka tū tētahi pōhiri mo te tari o te komihana o te kaupapa whakaora i ngā reo taketake o kānata. Ka mutu e haere mai ana tēnei ope manuhiri kia tūtaki ki ngā iwi o te hiko o te ika, kia kitea he aha ngā mahi a ngā kura kaupapa Māori i te hiko o te ika. Kia kitea hoki he aha tēnei mea te kohanga reo, kia kitea hoki he aha tēnei mea te puna reo. A muri i tēnā, ka haere atu tēnei rōpū ki te reo irirangi o te hiko o te ika. Kia kitea ngā mahi e hāpai ngia ana e tātātau reo irirangi Māori, hei whakapāho i te reo te kāinga, hei whakapāho hoki i ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi no reira te tūturutanga o ngā whakaaro me ngā whakaaro kei muri i enei kaupapa katoa.
1: Ai, tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātau i tēnei rā. Hoi nō rā e mohi ana hau ka tau mai te kai kōmihana ki te waitohunga i tētahi momo whakaitanga i Waenganui i tō tātau reo irirangi o te hiku o te ika. Hena kōrero mai mo tēnei kaupapa.
2: Nō roto i ngā tau kua taha atu nei, kua whakapau kaha te reo irirangi o te hiku o te ika, kia whakaakongia te rorohiko ki te whakarongo ki te reo Māori, ki te kōrero hoki i te reo Māori. E mea ana ko te Pākehā he Natural Language Processing, ka mutu mā te pērā ka oti a tātou te transcribe, te tuhi i te wā, e kōrero tiana e te kai kōrero. Ahakoa marunga i te rīpene, ahakoa marunga i te pauaka whakaata, ahakoa kei runga i te reo irirangi rānei. Kia puta mai te kōrero i te māngai o te tangata, ko te pūnaha e kia nei ko papareo, tētahi pūnaha e āhei ana, e mōhio ana ki te huri i te reo kōrero, hei reo tuhi. E haere mai ana Dr. Ronald Ignace ki te haina i tētahi whakaaetanga āwhanaungatanga i Waenganui i te reo irirangi me te kumihana o ngā reo taketake o kānata. Ko Dr. Ronald te kaikomihana o ngā reo taketake o kānata. Ka mutu i roto i ngā marama kua taha atu nei, kua whakapā mai ētahi o ngā kaikōrero o te reo Inuktitut, ko te iwi Inuit tērā. Ko te iwi Inuit tētahi iwi e tino kahana ki te kōrero i tō rātou reo. Ka mutu e whakahaere hia ana tō rātou paremata i tō rātou reo, e tuhi ngia ana tō rātou Hansard ki tō rātou reo. Ahakoa, he mita anō tō tēnā kāinga, he mita anō tō tēnā hapū o te iwi whānui e kia nei ko te Inuit. Ko tō rātou reo tētahi reo e whai tuhi. Ka mutu ko tau orthography tētahi mea e hiahia tia ana kia whakamahia a ngā tau e haere ake nei. Nō reira, kei kona anō te iwi Cree, ka mutu ko ngā kotaua iwi anō tētahi iwi e kahana ki te kōrero i tō rātou reo. E hihi ana e nā iwi. Ki te hāpai i ngā pūnaha, kua hāpai ngia e te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, tēnā te whakaaro nui, kei muri i tēnei MOU, tēnei whakaaetanga a whanaungatanga nei, i wāinga nui i a te reo irirangi o te hiko o te ika me te komihana, te tari o te komihana o ngā reo taketake o Kānata. Ko te tari nei, he tari e tuana ki Ottawa. Ko Ottawa, te capital city, te taone nui, te taone matua o Canada. Kei reira katoa ngā tari kāwanatanga me ngā kaimahi tari kāwanatanga. Ka haere mai Dr. Ronald rātou ko tana ope manuhiri. A rā te kāhui kaimahi o te komihana ki roto o kaitāinga a te pōnei. Ka aroha mai a te ata nei. Ka noho mai mo te toru rā. Ka haere ki ngā kura kaupapa, ka tata atu ki etahi o ngā kaiako o ngā puna reo, me ngā kohanga reo, ka tūtaki rātou ki etahi o ngā kuia, me ngā kaumātua o ngā iwi o erima o te hiko o te ika, ka haere hoki ki te kura a iwi o te kao. Nā te mea, e hiehiana rātou ki te poro atu ki tētahi kāinga, I kaha ki te kōrero Māori i roto i ngā tau, ki te titiro hoki, ki te rerekētanga o te kura kaupapa me te kura a iwi. Nō reira, koia ētahi o ngā whakaritenga, kua whakaritea, hei whāngai i ngā whakaaro o te hunga ka haere mai mō tēnei wiki ki kōnei ki te hiko o te ika. Ka whai wāhi hoki ngā kaimahi a te reo irirangi o te hiko o te ika, ki te hui atu ki te kaikomihana, ki tana kāhui kaimahi hoki. Hei kōrero i ngā mahi whakaako i te rorohiko, arā ko te artificial intelligence. Nā reira, ka noho motuhake ngā kaimahi a te komihana me ngā kaimahi a te reo irirangi, kia kōrero i ngā huarahi e ora ai o rātou whakaaro ki te whakaako i te rorohiko, arā te artificial intelligence, mō o rātou reo taketake o tērā takiwā o te ao.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero me te mea hoki, he kaupapa nui tēnei. E mōhio ana tātou i arahi a te hiku media i tēnei kaupapa haka kororohiko ki te kōrero i te reo. Kua hono mai ngā iwi o Hawaii mo tēnei kaupapa, anā kua hono mai e nei iwi Inuit ki tēnei kaupapa. Hei tiaki i te rangatiratanga o tātou ake raraunga, ne?
2: Ai, tika, ai, tika e nā kōrero, Daphne. Ka mutu ko te mana raraunga arā te data sovereignty. Tētahi o ngā kaupapa nui e kōrero tiana i tēnei wā o te ao. I ngā titiro tātou ki ngā kamupene nunui, ki ngā kamupene pēnei i Facebook, pēnei i OpenAI me ērā momo kamupene. Kei ko nāno ngā āwangawanga e kōrero tiana e ngā iwi taketake mō rātou nei reo. Tā te mea, ko ngā reo taketake ēnā e kawe nei i ngā whakaaro tūturu me ngā whakaaro i ahu mai ai i ngā mātua tūpuna. Ahakoa ko te rongoa Māori, ahakoa mo te āhua o te ngahere, ahakoa mo ngā au moana, me ngā rautaki maha kua whakamahia e ngā iwi taketake i roto i ngā tau mano, ngā tau rau rānei, kua taha atu, kua taha atu. I ngā titiro tātou ki te kakinga mai o te wai, i ngā titiro tātou ki te huringa o te ao, e kia nei ko te climate change, ko ngā iwi taketake ēnā e mōhiona ki te taiao. Ko te reo o ngā iwi taketake ēnā e mauria tonu tiana aua rautaki. Ka mutu i ngā mōhio te tangata ki te kōrero i te reo take take. Ka mōhio hoki ia ki te whānuitanga me te māramatanga o ngā tikanga o taua iwi. Nā reira e titiro ana etahi o ngā iwi taketake ki ngā mahi ā te reo i te rangi o te hiko o te ika. Kia kitea mehe mea ka tāia e rātau te mahi i te tahi anga, te mahi i te tahi atu mea ahuarite nei ki te tauira, kua whakatauira atu e tō tātou reo i te rangi o te hiko o te ika.
1: Tēnā koe i ērā kōrero, me te manako ia ka pai te haere o ngā mahi a ngarangi tata nei, hoi nō pita, ka tuku ngā mihi nui kia koe i whai wāhi ki te kōrero kia tātau i tēnei haora. He kōrero haka kapira nei a ki te hunga i hakarongo mai ana i tō tāua nei kāinga.
2: Hoi anō, he honore nui tēnei kia haere mai tēnei kaumātua, e waru te kautau, te kaumātuatanga o te kaikomihana o ngā reo taketake o kānata. Nā reira, e hara tēnei te haerenga, e hara tēnei te haerenga noa, he haerenga nui tēnei. Ara te haerenga mai o tēnei kaumātua me tana kāhui kaimahi ki roto i a tātou o te hiko o teika. He honore, no reira, e haria nā hau ko te hiko o te ika tēnei, ka whakamanuhiri i a rātou.
1: Tēnā koe, Pita. Ngā mihi nui, kia pai te roa ngā ke o te rāne.
2: Kia ora, tēnā koe, Daphne. O tira, tēnā koutou katoa.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hoko rongo mai nei kato tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tau tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
1: Tēnā koe, Joel.
0: Oh, pēhia rā koe i te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko o te ika, pēhia rā koutou.
1: Ai, e whiti mai ana te rā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atua ki te kāinga a te ahiahi nei.
0: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā hakaritenga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
1: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā. Ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā taitamariki.
0: E rau erau atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a papa hirini mā he taitonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honori i o rātou mahi i ngā rā o mua.
1: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki, you know, tino kaumātua rātou i naia nei, i te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā, i Kawakawa, engari ki te RSA muri mai i te kaupapa hoki, he kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
0: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga me ngā aronga nui māu kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
1: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi, te tīni i tēnei kāwanatanga, tuarua kia riro māku te honore, hei kōrero mō te taitokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mō tērā tūru Māori i tēnei tau. Kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mō te taitokerau, mō ngā whānau me ngā hāpori o te taitokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga moetahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpori puta noa i te taitokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
0: Ai, te kitinga atu I te piki o te utu mō te pienihini, mō te diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki aki anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto I ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi I a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
1: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai I roto I ngā kura. Ko te whāngai I wā tātou tamariki mokapuna I roto I ngā kura, nā te mea e mōheo ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake I tērā āhuatanga, wera taimahatanga, I runga I ngā whānau, nā te nui o te utu mō te kai. Ai, ko te pini ini hoki I nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu I ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhimoni ana ki te utu I te haere ki te rata mō tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, horekau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake I enei taimahatanga I runga I ngā whānau. Ai. And kaore kore ka puta mai etahi atu, you know, I tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu I ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou nō reira. Tautoko marika wero o ngā kōrero kia āhei ana tātou katoa. Aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia kia tai atu tātou kia haka tika wene o ngā māwiwi. Kia ārai tātou I ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu I tere e Willow Jean. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto I te pāti reipe I tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero I tēnei wiki, I puta te kōrero mō te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi I roto I te ture mō te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā I mahi I te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga I panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti I roto I te ture o te mātauranga. I runga anō I te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore I te tiriti o Waitangi. Engari ngā kōrero I rungo mātou I roto I te tribunara I ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti I roto I te ture, me te kaha tautoko I ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu I te whetu te kaumārima paihiniti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto I te ture.
0: Rauero atu wero o ngā kōrero e runga nei a hau I ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto I te kāinga nei ki haka mana no te tiriti o Waitangi ki roto I wene o ngā arama tauranga ki roto I ngā mahi katoa Aotearoa nei tāku kia koe I tēnei wai Willow Jean ke matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime e tūana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto I te kāinga rā, kia haka nui I ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto I te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Marini Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Marini Noa, the falling of tears, Marini Noa.
1: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te ia rere, iwa te kaumā whitu iratahi. Nau mai hoki mai e āku rauranga tira ki te hōtaka o te kuaka marangaranga marunga I te kaha o te iarere iwa te kaumā whitu iratahi. Tāku kei runga I te waia kōrero I tēnei wā to tātou wahine ringa kaha o te taitukirau ahu Hannah Linden. Kua hono mai ki te kōrero e pā ana ki ngā mahi whakatairanga I mua mai I ngā kōwhiringa pōti e kainamu mai ana. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri aia tēnā koe huhana.
2: Tēnā koe, tēnā no tātou katoa e whakarongo mai ana I tēnei wā.
1: Ngā mihi nui kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou I tēnei rā. Nā reira, I tērā wiki puta whānuitia ngā kōrero kua whakatū koe I tō ringa ki roto I te rehi mō tēnei tūru o te tai tokirau hoki. Ka mutu e toru ngā wahine kaha o te tai tokirau e whawhai ana mō tēnei tūranga tua. Kotahi noi ho. Nō reira, ka pēhia nei au kare a roto I a tātou e anga atuana ki ngā whiringa pōti e heke mai nei.
2: Ai, kei konei a hau, he kaimahi, he rengaraupa ki roto I te rohe o te tai tokirau mo te tahi wāroa. Tū anō taku mō te tai tokirau mō tēnei tūru whakahirahira mō tātou. Ki runga anō I e rongo mahi kwa oti a hau. Anō ngā mahi kaingua I te reira, ai, rehi sa mai e te whānau, pōti mō huhana, pōti mō te rohu tākāre ki hoki.
1: Ka pēhia nei te titiro ki tō tūranga i roto I te rōpū kākāre ki, I roto I ngā āhuatanga rereke o te wā. He aha hoki etahi o ngā kaupapa nui, kei mua I a koe I tēnei tau.
2: Ai, I tēnei rangi, puta mai te rārangi mō te kākāriki nei, kua hau I te tūranga whitu o taua rārangi. Ki roto I te rārangi o te rua te kau, ka kite tō tātou whānau e iwa ngā Māori ki runga I tau. Nō reire I tātou mā, me mōhio mai koutou, kei te tūkaha te rōpū kākāriki, kei tai tuara mō tō tātou iwi Māori. Mō ngā reo o ngā hāwhuri, o ngā rohe puta mua I Aotearoa. Etahi mahi nui o te tai tokirau, mai waku mahi me taku titiro ko ngā mahi, ko te hanga mahi mō tō tātou whānau. Anō kia whai kāinga o tātou whānau ki roto I te tai tokirau. Me ki, enei o ngā piki me ngā heke o ngā take āhuarangi, tanga o te wā ki runga I te wikainga koea etahi o ngā kaupapa kua kite ahau e pēhi tonu nei I tō tātai iwi engari me rautaki tātou kia rapu he pūtia kia whakatū te tahi pūnaha mai ngā hapu me ngā iwi kia whai reo tō tātou iwi Māori ki roto I ngā kaupapa maha o te wā.
1: E hara tēnei te mea hau, e mōhio ana tātou, he kanohi kite a koe I roto I ngā mahi katoa o te tai tokirau. Hoi no, kua kaha kite a tātou, kua wepu a kinotia tō tātou rohe whānui I ngā āhuatanga o te huarere. Me te mea hoki, iti noiho, konga noiho ngā rauemi, kua whāngaihia ki tō tātou rohe, mai tō tātou kawana. Me te mea hoki, he tau nui tēnei, e ngana ana tātou te panai atu tēnei kawana ki waho e kite ana tātou, e piki ake ngā tatauranga o te hungai tautoko ana I te rōpū kākāriki. Engari me pēhia tātou, me pēhia rānei koe e whakatairanga I te reo ake o te tai tokerau ki rō whare paremata. Kia tino rongo rātou I tō tātou, I o tātou nawe, I o tātou āwangawanga e ngau kino nei I a tātou.
2: Ae hoa, me kōrero pono ahau, koea takumahi i ēnei tautata nei. Te rongo, te kite, i ngā naue me ngā take o te kāinga, me te kawe haere i te reo o te iwi kāinga ki roto i te whare pāremata. Ahakoa fast track, ahakoa ngā kaupapa hauora nei mo te whakakorenga o te akawhaiora, ahakoa ngā take pēnei mo te tūpuhi, ngā take āhuarangi nei, te maha hoki o ngā take o te kāinga ka mauria e au, ka kawa e au ki roto i te whare pāremata ki mua i ngā komiti whiriwhiri o te kāwanatanga hoki. Nō reire e tātou mā, me pono koutou ki au me aku mahi nui i tēnei wā, engari ki roto i taku whiwhinga i te tūranga mō te tūru o te tai tokerau ka pakari ake a huhana i tērā whiwhinga. Nō reira ai, rehita mai, pōti mō huhana, pōti anō mō te rōpu kāwhāriki, kia whai huruhuru a huhana, ki te mahi kaha mō te tai tokerau.
1: Kia ora, tēnā koe i era kōrero. Hei wāhi whakakapi pia i tēnei kōrero. I tēnei wā engana atu ana te kāwanatanga, te panoni ngā ture, kia tūpono ki ngā mātāpono te tiriti o Waitangi. Hea hapea e tahi o au kōrero e pā ana ki e rawhanaketanga mai te whare miere i tēnei wā.
2: Koia, haue, ko tā te hōhāne.
1: Ai.
2: Tā te hōhā o ko tātou iwi ki ēnei mahi māminga o te kāwanatanga. Te pōhehe o rātou mahi. Kei roto i ngā ture, kei roto anō i ngā kaupapahere. Ka kite mārika tō tātou iwi Māori i te aronga o tēnei kāwanatanga ki te hunga whairawa. Horekau mō ngā kāwenata tapu o he whakaputanga me te tīti. Horekau anō mō ngā take hauora e puta mai ana i ngā tari, ngā ratonga hauora hoki. Mō ngā take maha o te kāinga. Ko ki te local government hoki, ngā kaunihera, nō reira e tātou mā, ki te iti taira, mehe mā ka hihia tō tātou iwi kia tīni, kia panoni i tēnei kāwanatanga e te kāna me rihita, anō, me pōti, me pōti kātika.
1: Ai, tēnā koe e huhana, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e hakarongo maina.
2: Ko tūtaku ringa mo te tūro o te tai tokerau, nā te mea e mōhianau ki ngā piki me ngā heke o tō tātou rohe. He kanohiki te āhau, he ringa raupā āhau. Me te tūhonotahi ki ngā takemaha o te iwi kāinga. Mehe mea ka tautoko koutou i tēnei momo mahi o tētahi mema pāremata. Ko huhana tērā, hei māngai mō te tai tokerau, mō te rōpū kākāriki hoki. Tēnā koutou katoa.
1: Ai, tēnā koe, kia pai tō rāne.
2: Tēnā koe, tēnā no tātou katoa.
1: Ai, ka te ake rā, e te iwi ko te reo kōrero tērā a huhana Linden. Ai, ko ta hakatū i tōna ringa mō te tūru o te tai tokerau. Nō reira, kai a tātou te mana kia tipakohia i tētahi māngai mō tātou o te tai tokerau. E toru ngā wahine ringa kaha ko Willie Jean Prime, ko whaia Maria Meno Kapakingi, rātou ko huhana Linden. Ko whakatū i o rātou ringa mō tēnei. O ngā ture, nō reira, ka hore he kore he hua nā roto o ēnei wahine whaikaha e toru. Nō reira, ai, ko tō tātou mahi nāenei, puta atu, rehita ki te pōti, a tōna wā puta atu, tuku i tō reo mā te pōti. Kia haka iria, kia hau i taku ki te kōrero i konei e tātou mā, noho tonu mai.

0: Ai, kia ora rei, tātou mai nei mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o tira tēnā tātou i te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahu rangi, ko paki mai te rangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, ho, mihi anō ki a koe, e whai wahi mai ki a hauara ki a tātou katoa i te rangi nei ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kina kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, tekau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i Toāke, ki te āwha o Nārama, ki anei no te Melbourne Storm. Tekau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua Toāke tō tātou kapa toru tekau mā waru, ki te tekau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra i hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, i Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā tuki nui anō, pēnei a Jackson Ford, i James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi āra i katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Te Vita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea whai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I te rā tū tau a kua mahue a Chanel Harris Te Vita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaroa nā hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. He aho o whakaro e hoa, he aha ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā. E mohi o tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mō ia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēne mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
0: Ai, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pau te kaha i tēnei tau, nāna ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futupōro e ho.
1: Hoi, te futupōro mai o te Super Rugby. Anō ko te hauā whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, ewa. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te hauā whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Spencer-ma, ko Ruben Love no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, a kua nafe te rehita, te rehita tanga o te rā tīma, nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia no reira kāore kore ka kite i ngā toki pere i āia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa no reira ai he ha wētahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: O, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoi anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō ki roto i te futu pōro. No reira, ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei hau te uri whakatipu o Te Atiawa. Me te tauihu o te waka ki te wai paunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiki tiki. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukere kere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Albrecht.
0: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. Tino, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongoa hau i tērā kōrero, engari kei te herātai, ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika ki a Carlos Albrecht, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wainganui a rātou katoa ki Erasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga wākinga whanaunga e hakarongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā rau atu koutou e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tau toko ana ki aia. Nōra mai e te iu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā āpera rangatau a pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina mō tēne o ngā wiki. Mau tonu mai i watakou mā fitu. Iratahi te iarere.

0: kia ene kaore ke mutu atu i tērā, i roto i aku pākoro tanga katoa. Ko te mate ke, ko au ke te kai mātakitaki kahore au i whai wāhe ki te pākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i tērā ke mu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui, tā mutu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Reira, ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
1: Ai, kaore kore, ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai a koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi, ka toa, ka wini i te roanga hakataitai.
0: Ka mutu tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite, i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kā tū ki Waenganui i te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā tūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
1: Ai, tika tonu koe ranga kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Waenganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take e haka pātu ki a koe kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e tākoha.
0: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukirai, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukirai te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kahatonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
1: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka kite koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia ki a kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Waenganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
0: Kia ora, tēnā koe.
1: Ai, ko te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutuporo mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu kurunga ke ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā. Kia whai pūtea wini o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

Po mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngā rōnoa, ngā rōnoa, ngā rōnoa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngā rō mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou matunui te rangi he mihi nui, nā te mea, nā nā nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui, a kuini ngā wai hono i te pō, me tōna whānau whānui o te kahui ariki. Rire, rire hau, pai mā rire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere. Pakangaro atu rā koutou. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai. Tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora tikaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Koutou hoki ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reire mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou i tēnei ata. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. Nō rere kia ora kia koutou mo te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM. E mihi ana, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, mōrena. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. E mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake. Kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga mōna. Ko tipene ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rā nei, te tuawhā o nei o haratua rā nei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, koutou ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā whainoa te ki te whākaraka. Te raia e tahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou,

0: kanae mō te kōnei o te kupenga. He kōrero mō te kōnei ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko te wā ināianei, ko te waru miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā e hoa mā o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā ko tō tātou. Ko te nei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane te nei, he mane, he rāhina rānei te tuawhā o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Ko Takirau, tōne ingoa e hoa mā. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. He rangi pai e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wanganui. Nā reira, ko tēnei wā, he wā kia āta haere, he wā kia āta oki oki, anō hoki. He wā kia matāra. He rangi pai tēnei mō te whakamahere i ngā mahi kei mui tō aroaro. He rangi he wā pai hoki tēnei, he rangi pai hoki tēnei hei whakahonohono. I a koe ki tōu anō tai au. Nā reire hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna. E pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. A tuarua, kia whakamaumahara atu au i a koutou, kia tupato toni tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga, tāna hiahia i nāinei, te whakangoi kore, te whakaukui i ngā wāhanga, e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi, i roto i ngā ture katoa a te motu. Nā reira kia matāra tātou e hoa mā. Kaue tuku, kaue whakaitia. Hoi anō, me whawhai, me tohe, me whawhai. Nā reira e hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tīrā, o tēnei atā. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tetai hōtaka, e kia nei ko tikanga. Tikanga. Ka kōrero a matua te kehu kehu pātara, a mō etahi āhuatanga o ngā tikanga Māori. Ana, i rungi tēnei o ngā terenga, ko tōna kaupapa, a ko te rāhui. Ko te rāhui. Nō reira, whakarongo mai rā, kia tikanga.
2: Te ātua hanga e ngā kaumā, whakahautia he wairu e tika ki roto i a mātou. Ka ora mātou e pā ngā atu tō aroaro, ka ona hoki tō wairu e tapu tango i atu i a mātou. Whakaoke a mai ki a mātou, te hari kō tōu, whakaoranga ātou toko nā ke mātou ki tō wairu a kakama. Ki pu ake ai o mātou māngai, te whakamoi meti, te whakakorori e tō ingoa tapu. E pā, whakakorori e tia tō ingo whakaorangi hoki mātou i roto i ngā uruhinau kino te ao. Ā, e pai anō te pēnei ki tāu tītiro, ko koe hoki te ātio i wāinga nui ngā rewara katoa. E te mātua tohungi a mātou, e te karaiti whakaurangi a mātou, e te wairu a tapu whakamārama tia o mātou ngākau, e whakawhirinaki atu nei ki a koe. Ā, māu anō, e tono mai tāu anahi rātawai, hei tiaki a mātou i te ao, i te pō, glōria ki tō ingoa tapu, āmene. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka tapu o ngā tai e whā. Tēnei te mihi kauana kia kōtau katoa. Ka huri atu rā ki te huna, ko wairu e tia ko ngaro atu te tiruhana kanui. Haere ngā mate i te ata hāpara, takahi e kōtau karu te whenua. Ke oi oi te whenua, ke oi oi te pō, oi oi te ao. Tā kiri te manoa ki rung ki te whenua. Ka puta te hau o ranga whenua, kariro i āpāparangi. He toko toko riri ko papatua anuku te takotoranga. Ka maranga ki kona, te tokorangi. Nā toko tokorangi i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto o wharetaua. Nō reira ko kōtau te hunga, kua huri tūra mai ki te ao tūro. Ko kā tūhia mai ki ngā uri mahue iho, te māramatanga o te ao hunga. Nō reira, haere, haere atu rā koutou.

mai anō ki tō āhana tuarua o tēnei hōtaka te whare e tikanga. Ko kōrero au mo te āhuatanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hāngi, ā me te hākari. Ka huli atu rā tātou ki ngā kōrero mo te hapu. Ko ia tēnei tētahi o ngā wehewehe ngā tāngata i roto i te iwi. I te nuinga o ngā wā, ka tini haerea ngā whānau, ka wehea he hapu anō. Whakatūria he rangatira mo te hapu, ka noho atu rātou i tētahi wāhi whenua. Ka mau rātou ki te ingo te rangatira hei ingo hapu, anā ko tōku taha ki roto i a ngā puhi nui tonu, e toru ngā hapu o ngai tāwake. Ko ngai tāwake ki te moana, kei ngā takiwā o te tī, ko ngai tāwake ki te tua whenua, kei ngā takiwā o tai āmai, ne ngai tāwake ki te wāoku. Kei ngā takiwā o matarāua. Ko e tahi o ngā ingoa hapu kaore e tino tapaingia ki te ingoa tīpuna. Engari he ingoa mai rā no i Hawaiki. Ko te tahi o ngā hapu kai roto i hoki anga whakapau karakia. Ko te hiku tū. Ko te tikanga o tēnei ingoa e hāngai ake ana i te wai i a rāhina e ngā ātua o tātou tīpuna i Hawaiki. Ko te kōrero, ko te hiku o te ika te tohu mō tēnei hapu. Pērā anō, a Ngāti Kaututai, he ingoa tino rangatira. I te haringa mai o ngā Māori i ngā mautere o te Moana Nui Akiwa, kakarakia rātou ki te ātua. Kia tukunau e tahi tohu o tōna mana hei arahi, hei teaki hoki i a rātou. Ka tahi ka tono e te ātua te tahi wāhi o tōna mana, kia uru ki roto i te tohora. Ka tahi ka kaite i ka nei i ngā tūtai e tere tere ana i te ia o te moana. Ko ea nei te whakatīnanatanga o te mana i ahu mai i te ao wairua. Mā te whānau ka tupu e hapu. Mā ngā hapu ka tupu ara ko te iwi. Engari, i ngā rā o no mata, kā re rongo kaha ana ki tēnei kupu te iwi. Ko te kupu tini kē ka rongo aki. Ko te tini o Awanui Ārangi, ko te tini o Awerau, ko te tini o etahi atu ingoa i ahu mai ngā rangatira. Me tītiro atu rā tātou ki te kupu rāhui me ona tikanga. He momo tapu anō te rāhui, engari pākau atu ki ngā whenua, ki ngā moana, ngā aua, te ngāhere, ngā marā kaihoki. I nā ka rāhui tie tētahi wāhi e te ariki, rangatira rānei. He tikanga hei ārai te wāhi, kia kaua ngā tāngata karakau kē e tika ana. Kia hau ki reira ki te hopu manu, ki te hi ika, ki te aha atu rānei. Ma te mano te tangata, te iwi, te hapu, te whānau, e rāhui tētahi wāhi. Ka mau tonu te tapu o te rāhui, tai rā anō ki te wā, kahi kītia. He maha rā ngā tikanga mō tēnei mea te rāhui. Anā ko te tūruki ka tāpiri atu ki te kupu nei nā, ko tōna tikanga hei whakakahania i tēnei mea te rāhui. Me a te tirotiro tātou ki ngā mumu mahi, ka whakarāhui tia ai me ngā tikanga. Ko te mea tuatai, ka whakawātea tia tētahi wāhi mea rānei mō tētahi mahinga tikanga rānei. Pēnei, ka rāhui tia wētahi rākau tōtara mō ngā mahi whakaero. He pūhara keke mō te whatū korowai, kā kahu rānei mō ngā rangatira. Ka rāhui tia ngā tauranga ika, rākau miro mō ngā kukupā, pūkaraka, ana tuna mō ngā huihui ngā motu hake a te iwi. I ngā rā o mua, i nā ka tū he hui nui, ka haere ko ngā pakeke ki te hopu tuna. Ka hoki mai rātou, me ngā tuna nui nui, hei kai mo te hui. Ko i anā kē te tangata e tika, e taia ai te hopu ngā tuna nei. Arā, i te wā o te rāhui. Ko e nā rā te mea tuarua. Tuatoru, ka rāhui tia tētahi wāhi kia tupu kaha ake ngā kai. Kia hoki mai anō te mauri ki reira. Ka waiho nō te wāhi kia noho kau. Kia tupu anō te oranga me te mōmunātanga o te whenua. Tua whā, i nā ka ai tuangia he tangata ki te moana, ki te ngāhere rānei. Ka rāhui tia tawa wāhi mui ona rohe tata. Kia kaua te tangata e mahi kai ki reira. Kia hiki tia rā anō tia ke te tapu te wā. Ko whakaritea.
ka haere te tangata ki te ākau ki te hiika, ki ngā wāhi toka toka e tūwani, ka tore mi e te moana, ka ngaro te tina, ka tahi ka paua e ngā kaumātua he rāhui. A ka pau pea e te rua wiki toru wiki rā nei a muri ake, ka hiki tia ake te tapu, a ka wātea ngā tāngata ki te haere ki reira, ki te mahi wara tau mahi. Tuarima, he tohu mo te rāhui iru e ngā momo āhuatanga e whakātuana i e nei mea. He wāhi pau whakairo, ka paua ki te whenua. Hei tohu i te rāhui, he rākau, he toka, he maunga, he awa, he huarahi, he rau rākau, he whakairo, hei tohu mai i te rohe ko rāhui tia. Ka kōrero tia hoki i te tikanga o te rāhui, ki ngā tāngata, kia mōhi o rātau. He tika hoki, i whakamōmuri wētahi ki te takahi i te tapu me te mano o te rāhui. Ka rapua e rātau, kei hea te mano o te tangata, i rāhui i te wāhi. I nā, ka waimaria te kitea, ka patua i ho i runga ki a rātau mahi mākutu, karakia rānei. E mau tonu ana ngā tika ngā rāhui i wainui te iwi. E ngari ko ngā ture o tau iwi, e rāhui ana i ngā mea o te aotahita. Pēnei, ko te ture e mea ana, kawa e pupuhi kukupa. I tiiti nohio ngā kai moana, kāriro ma te tangata, whānau rānei. Kaore he wā mo te mahi toheroa, inaia nei. He oi, ko liro katoa ngā kai Māori i a tau iwi, hei mahi moni marātau. Nā ko mate kai te iwi o rātau ake momo kai Māori, nā ngā mahi raupatu a te pāke. He tauira noiho we nei, he oi, me nā he tika ngā tāko o tau e pāna ki we nei i korirohi ake nei.

te wā, ināianei, tai pari, tai timu, ko te rua tikau mā ono, meneti mai te rua karaki te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā, ko ngā toa, whakaihu waka, o ngā whakataetae kapahaka ārohe o te tai rāpiti. I tū mai, i tērā puraere, me tērā hātarei. Nō reira, e whai ake nei ko ngā rōpū e whā. Ngā rōpū e whā, ka whakakānohi i te tai rāpiti ki te matatini a te rātau. Nō reira, tua whā, ko hikurangi, te rōpū o hikurangi. Tua thoru mai, ko te hoko whitu a tū. Tua rua, ko whā ngā rā mai tāwhiti. Ko ngā toa whakaihu waka mō ngā whakataetae kapahaka ārohe o te tai rāwhiti, ko te rōpū o te waihirere. Nō reira, ko rātau e nā ngā rōpū e pā, ka whakakanohi i te tai rāwhiti ki roto i a hopu hopu a te rātau. Anā, hei whai ake, e whai ake nei hoki ko ka pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, i rungi i tēnei o ngā terenga, ka rongo tātou i a Patrick Hape. Patrick Hape, ana i whakakanohi a Patrick, i tāna kura o te aute, i whakauru atu ia, i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones ara, te wahanga pakeke Māori Anuhoki. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Patrick Hape, me ka pū te ruha.

kuka moka hipotesi siroki tesi hiota kumaunga ka huranaki. Tere puhu te arorangi tesi tiro ki te hauauru. Koto pāta kurere ka maui ngā hau o tā whiri mātea. Tā kirikiri ana rā taku haere taku maunu. Kia tūwai au i te take o tarana ki maunga te whakahirahiratanga. Kia putai te maungārongo ki te mata o te whenua. Te raukura tūtahi o te rangi māri e koko ia e arae. Kia whakapainga te atua. Kia whakapainga i hoa mano tū a uri whai oi o ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tau kororia. Ka hurea ke ngā mihi, ki ngā pare ka wakawa e mau nei tātou. Te heke ngā o ngā roi mata ki te uruhita pairu a te atairangi kāhu. Ki te puna kōrero, ki te māngai nui, te ao pēhi. Ki te rangatira te kaumātua, te kāreti nei arongo whakāta wīre, pa koutau ngā mate haire, haire, oki oki. He ai o tanga kei ngā mate, koutau, tātau kia tātau, ti he mauriora. No reira tarana ki maunga, tarana ki tangata. Nei rā te whakaeke o te matau a Māui, te whakaeke nei o ngā uri o te rāwhiti. Karanga mai rā, kia tā ki timu waka, kia tā ki timu waka nei kua ui a koe, tarana ki maunga, tarana ki pauherenga mana, tarana ki pauherenga waka. Kia koutou ngā mātā waka kua u mai hoki ki tarana ki maunga, kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi. Ki ngā kai whakawā, kia waka koe te hine ngaro ki te whakaniko o te kupu, te whiwhiki o te ki, te whewheke o te kā. No reira e ngāre rowhero tau, taku whakataitei kia koutou. Huri rau nei ngā kokonga e whā o te whare nei, tēnā koutou, tēnā tātou. Ka huri, hūtia te rito te harakeke, kai hea rā te kōmako e kō. Ki mai kia hau, hea hate mea nui o tēnei ao. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. He tangata te mea nui o tēnei ao, he ahara nei. Koe nei rā ngā whakāro e korapu puhu ana i roto i te whatu manawa. E tā kirikiri nei ngā whakāro te hine ngaro. E ai o nei te wairua i te anu anu o taku kaupapa kōrero, tēnei. He ahara e tū kinotia tonutia. A tātou tamariki inā ko rā taunga mātua mō a pōpū. Ka hoki ana ngā whakaaro, ka huri ake rā. E whakatakiriri ana katoa kia tātou. Kia tātou te ao Māori, te iwi Māori. E tuku ko tēnei āhuatanga kia haere i roto tonu ia tāu a te Māori. Tērā te tūkinoti ai o tātou tamariki, ngarangatira mō a pōpō. Ko te mate, ko te tuku i tēnei āhuatanga kia noho tangata whenua, i wainga nui ia tāu a te Māori. Tērā te tūkino i o wātou mātua mō a pōpō. Kā mate, ko tāu a tonu, te ao, te iwi Māori. Me hea hea ka tuku i tēnei āhuatanga. Ko putanga ta tauranga, mō te iwi tūkino tamariki. Ko te iwi Māori tonu tēnā e rongo heake nei tātou, mō te nui, mō te teitei o ngā kaute. Mate katoa hau i te whakamai tēnei āhuatanga. E hia nei ngā tamariki mokopuna Māori, kua mate i ngā ringa kōhuru o rātou mātua. Ko ngā mahanga kāhui tamariki pēpē, wērā kia whakaruru, wērā hoki kia matiaha. Nei rā te hotutanga o te manawa, ko ngā pēpi nei kua hinga, kua mate, kua ngū. E te iwi, kai te aha tātai. Ka kōhuru tea tētahi o ngā tamariki Māori, ko tāua tonu te iwi Māori ka whakawāhia. Kaua ko tāua whānau anahe,
engari ko tāua te ao te iwi Māori. E te iwi, e oho. Ko te ai o te wairua, i te āhua o ngā taonga tukuiho ngā mātua tīpuna, tēnei e warea hiana tātou te iwi Māori, ki te kapo, hei whaitanga, hei arahitanga mō tātou, ki roto i tēnei ao, hurihuri. Ko te rongoa pea, ko te sikiake i auwa kōrero, i auwa taonga tukuiho. Tērā, te āhua o te mana, te ihi, te wehi, o te tapu, o te tangata, o te tamaiti, ngā rā o ngā mātua tīpuna. Ahakoa tamariki wōna whakaaro kāre rawa i tangata te noho, engari pū mauana te noho o ngā pū manawa take take, anā te ope ope, te pui pui, te pine pine i ngā kura, kia rangatira i tōna tipu, tōna rea, hei tangata rangatira, hei mātua moa pōpō, mā te huruhuru, te manu kārere. I puke mai te tamaiti mai te one one, anō nei te ite kia tāua. Hāpū ana te oranga, hāri te mai te ri te hanga mai te hanga, kāre rawa i re reke ai. Ko tamatāne, ko tamawahine, ka puta mai ko tamaiti, arā ko te tamaiti. Kai ware ware tātou, ko te ngākau, te mata, me te kuaha o te aroha. I tuhi tuhi ai te karaipi ture, i roto i te puka puka waiata, upoko tahi rau, tahi mano rua rau, rua, tahi rau, rua te kau mā fitu, rārangi tua toru ki te whā. Nā te pūmau, nā ihua ngā tamariki. Ko te hua anō tēnā o te kōpūtā na utu. He ori te ana, ki ngā pere e mau wai e te tangata kaha, te whānau o te tai tamarikitanga. He hiringatanga nā ihua, te tākoha mai o ngā tamariki, mai aia pū mau wai te homaitanga. Te oranga tonutanga o te tangata, te oranga tonutanga o te iwi Māori. Ka tū wai rātau, hei mātua moa pōpō, hei rangatira hoki moa pōpō. Ka hoki ai o ki ngā whakaaro, ki e nei o ngā kōrero, me pēhea te whakahua i e nei o ngā kōrero. Hei waihotanga pēr, ki roto i tēnā, i tēnā, te ahuatanga o ngā taonga Māori, tēnei e arāke nei. Engari, engari ia, kai te whai tonu tātou i tēnei. Kai te whai tonu tātou ki tēnā. Ehe, kai te āwangawanga tātou mo te ngarohanga o te reo Māori. He oi ko tāku, he āwangawanga mo te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. E te iwi, kei te aha tātou. O reira e te iwi, matika te tika, matika te maranga, marangake. Marangake ki tēnei āhuatanga e āpuropuro nei a tātou te iwi Māori. Te hārukiruki e rurutu nei i tēnei kapuritanga tutuki. Mā waira e taurima te mara i waho nei. Mena ka mate ai e tamaisi, mena ka mate ai e tamariki. Marangake ki tēnei āhuatanga, e kai kinikini ai te mana motu hake o te Māori, e whakatāmi nei i te tinoranga tiratanga o te Māori. Mai kore, mā te kotahi e tikai. I tainaha hea e ngā kupu a tāpira na ngata, auwa kupu i waihotia mo tāna nei mokopuna, e tipu ai roto i tēnei ao hurihuri. Kā reia te ki gai e ki tāna mokopuna, kia mate ai roto i tēnei ao,
engari e tipu e rea. Mo ngā rā o tāu wāo, ko wāuringa ki ngā rākau wā te Pākehā, hei ara, hei oranga mo tō tinana. Ko tō ngā kau ki ngā taonga o tātou tūpuna, hei tikitiki mo tō māhunga. Ko tō wairua ki te atua, nā nei ngā mea katoa. Ko nei hoki te huarahi tika mo ngai tāu o te Māori. Ko ngā tikanga, ko ngā kōrero tuku iho ngā mātua tīpuna. Ko ngā kupu hoki o te atua. Ko te kotahitanga hoki o te Māori. Whakaaro arohea tautau. I tēnei o ngā huatanga, mā wairā e taurima te marae. Te tiro ake atu ki a tātou, ko tau i aro i tēnei o ngā whare, ko whakakotahi. Mā te kotahitanga, ka puta e ngā hua. E aku rangatira, me tika ke hoki ai ki au wa kupu e aha te mea nui o tēnei ao. He tangata, ka mutu ko wai. Ko a tātou tamariki te mea nui o tēnei ao. Ka mutu i konei. Pine te kura, hau te kura, whanake te kura i raro i a warua. E aku nui e akurahi, taku wahine purotu, taku tāne purotu, kōrua ko te tauwe.

Oh.

0: tau kaupapa ko wena teita hou. Nā kua tai tātou ki te puku o a tātou mahi. Me kautau hoki nā āko nai whai nei te kaupapa ako I tō tātou reo rangatira. Mehe mea kai te āhua pōnāna a kautau mahi, wai atu kia Christine Brooks I runga I tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Nā ko te aho tāhuhu o tā tātou kaupapa I tēnei rā, ko tēnei mea te hanga pikitia I runga pua tāta. Pēnei anō I nā mahi, e mahi nei ahau. Ai, arataki nei ahau, I ngā whakāturanga a te kai te rangatira. Nā I tērā wiki, I āhua raru atu. Ā, kai te whakararua ko ngā mahi ā manu. I tērā wiki, kāri aro I ā manu, he aha ngā kai hei hora māna ki tana manuhiri. I konei katoa te whakātu hiana I ngā iwi, koutou e mātake mai nā.
1: He apupoi a ka tae mai, I konei kai ai.
2: E hoko ai hoki tēnā.
1: Mena koe maumahara ana, ko pēn kraitiaka.
2: Ei, ko pēn, e pai ana, māku mā te kraitiana tō tuara e tiaki, he? He tō tonu tēnei tangata.
3: Ei, pō he mātau ko koe ki te tō.
2: E a mātau I Vietnam, he whaikai I roti te ngāhere te tai o aku mahi. He makimaki te kai e tahi ahi ahi.
4: I kaikai tai te makimaki.
2: Hei, ka tai, ka paku mai te pū. Pū!
0: Nei, roto I tēnei o ngā whakāturanga o te kai e te rangatira. E wero wero hiana te āhua o ngā mahi a tūra o kohine. Tuarua atu, kua tai ki te wae whakamātauria I te papai o ngā kai āmanu. Nā kia koutou ngā ākonga e whainei te kaupapa ako I tō tātou reo rangatira. Kia maumahara ki te whakarongo me te tirotiro I ngā kaupapa mahi kai roto I ngā koutou puka puka. Whakarongo hia ke ko wai te ingoa te hoa o manu. Kai konei katoa atu e

0: ore kaaputa kootu. Tirohie te ahua o takupuku, ne? Poko kohua! Awhinatia koe e mātau, tāhai ana koe i te pō. Kore he karare, ahakoa kuri kino atu i ahoe.
1: Kao, kao, ka hore atu i te tāhai, kei te awhina ke i au.
0: Hoha. Turi turi, hoha tau nei tioro. Mā tō māma ke koe e whakatika tika.
2: Kāti hini, nō ki te hi.
0: Ai, tino tika.
3: Nei tatawi mahi nei ngā watea. Karamai ke kōrua ki te whāna ko i ngā kaiguni. Heaha, tēnei mahi ki te whāna.
0: E ki, kore rawa au i mōhio, ka tā hai koe a māua ko tahi. Mēnā, koe nā tō āhua, e hara mau tēnei kāna.
1: E hara no tūte he, nā kio ke ia i kohi te atu kia whai mai. I te whangai kē māua i ngā tamariki o te treti.
3: Me he mea koe nā tāko rua mahi. Hea hea kore ni e pātai.
1: Ko ngā toi ngā kai anake tā māua i kohi kohi ai. He maramara no i hō nei. Maumau ana i apō i apō.
0: He tū. He tika rānei tēnei?
4: Ahakoa ko wai rānei e tika ana. He kore e tāia te whangai i te tangata. Mena kaore e utu ana.
5: Tai hoara. E harau ki tēnei mahi, te mahi whānako, engari he mahi manaaki tāngata kē. Māku nera e whakaaro ake.
0: Ki te whāngaitia, ngā rawa kore nei ki a tātou kai. A kuenei tātou mui ai, pēnei me te kararo.
5: Ai, e rongo ana ahau. Engari, me waihapea tēnei take ki a tāre wāna.
0: E, tiki nā te pruma. Tahia ngā kokonga katoa. Māku koe e whakamahi, kia mutu ai tō kōtiti i te pō.
3: Hei, Māui e whakapia tātana mean. Nā.
1: Ko mau anō iā koe me pēhia te mahi te tio kō hirihiri rane.
0: Ka tahi anō kā rono he tohunga koe ki te tunu kai.
1: Hei, mā te whakatoi hae. Ki te kore e pai mai a tātou kai ki a hauwala pōpō, ko tātou ke kamata. Kia mōhio mai koe.
0: He rea oku ringa, poki oku kanohi. Ahakoa ka oti tonu te tio kō hiriri.
4: E me ana taku hoa, ka mōhio tātou ki a hauwala. Mai i tana pāhau, me ona makawe. He pū hina hina hoki.
3: Kai rā koe mea mai he korowa ki te tangatana.
4: He toti toti tana hī koe.
3: E mea whāngai pia ki ngā kai wiri wiri i pēnai tōna ahu.
1: Aui, ai anai o te kōrero mō nā kai a ētahi wāi. Tae mai anā hauwea me, tika tonu te manaa ki ai. Kai te rongo mai o tarina ne mani.
0: Ai, kai te rongo au.
1: Koe ai nai hora, kore anu e aro ai. Mā nā no te aino.

0: è una hinna nota.
1: Come li ama e ho? Ai, i mare na maua. Ah, ka fai tamariki hoki. He mahana. Engari ko we he maua ko mere ina e nei.
0: Kaore aku tamariki. Taka wahine i mate e te tahiritanga o te motuka.
1: Ah, pe. Kaore he kōrero i tu atu i tēnā. Te taumaha hoki.
0: Oka kōro taumaha.
1: Kā tika hoki. Ko te wāhi tēnei, e ora ai te tangata i te kai a te rangatira.
2: Kia koe hoki. Ia ke koe naro haerea. Mahu i ke mai kuaruki tunu ai tēnei tō kōheri he.
1: E ara i te mea nāku koe tō mai ki roto i te kīini nei?
2: Whea tino tika ke nei nā kōreroa Andrei. Mena kāre haiwi konei kua kore fifi aha tēnei wharekai.
1: Kāti te kōhete. Koe nei te kai e ora ai tā tātou manuhiri. He tīti me ona whēkau katoa. Ah, here kane. Eh, wareware au, kāre koe mōhio. Te kā tiri o ngā tau e ngaro ai koe ki a mātau. Tō iwi. Anei he kai, hei whakawaiwai i tō tīnana.
0: A pai doa ngā kairunga tō Pretty Rā. Pangaru mai ta hanga pai. Tēnā pai doa at.
2: Piki, hā tā rātai mahi taha i awirim?
3: Ehine, koi tēne.
4: Ko Benkrati ana ke, te ho o mane. E hara tēnei tangasa i awirimu hauvea?
3: Kai ake hauvea.
2: Koe ka mōhio, te rā pē e whakapai noiho. Pēne me te whakapai, ko hine tō whai a ipo.
0: Hākua kāre tō uere mai kone, kai kone tunua Ben, e rangati rai tātai. Nara e hine e whakaro tāku. Ia pō ka āhei koe ki te kohi kohi ngā toi ngā kai, hei whāngai ngā rawa kore.
1: E, me timata pēa i te tio kō heri heri, nei?
2: Kao, kao, me hoti ke anarei, nāna hoki i tono moena tumumu kai.
3: He hai.
2: Nā tau iwi tēnā mahi. Ko, ki tonu i te hauwera me te pōro kawa.
3: Yeah.
5: Nā, gaite ki te mai kautau i te tohu i muri ā. Kua mohi o kautau kai hea hau nira. Kai konei ahau kai te reo tātake. Nā, ko tēnei wāhi e tūnei ahau. Ko te wāhi whakarite ai a waka huia, a marae me te karere ki te whakātu atu ki a kautau a rātau kaupapa. A muri mai ka korero au ki te kai whakahaere o te wāhanga Māori o te reo tātake ki a whai ngata.
6: Tuatahi me korero tāua mō ngā huatanga mō ngā pānga Māori i roto i te reo tātake. Tēnā whakamāramahia mai ki au, ētahi o ngā kaupapa e whakahaerehi ana e kautau.
7: I tīmata mai te tau 83, ko te karere tērā, i te tau 87, ko waka huia tērā, nō muri mai ko marae e ki te nei tātau i nāenei. Ko ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi i roto i te reo Māori. Kai te piki haere atu ngā miniti, ngā haore i atau, nō te mea ko ngā kaipānui o marae, kai te kahake atu ki te pānui i roto i te reo rangatira. Ehara i te mea, ko tēnei te reo o te tau o te reo Māori, engari ko te rātuni teteha ngā kaupapa kei te whāia i nāini kia kahake i te pānui i te reo Māori. Ki te āhua nei hoki, kei te ngarongaro haere te reo i Wainganui a tātou, i Wainganui a tātou tamariki, nō reira, koe rā te whakaaro, kia pakari atu pea te reo i roto i ngā mahi o te reo tātaki.
6: Nā, i roto i ngā kaumpapaka whakaaturia i runga i te pua a tātou. Nohea mai ngā whakaaro o e rao ngā kaupapa?
7: Ko e teho ngā whakaaro i puta mai i ngā kaimahi i roto i ngā kaupapa nei. Ko e teho ngā whakaaro i puta mai i te iwi. ko te iwi tunu kei te tuhi mai, kei te waia mai, kei te kōrero a waha mai, a te rāpia he kaupapa kei konei, kei te hiahia koutou kia mau kia ia koutou mō ngā tau me ngā whakatipuranga kei te heke. Nō reira, ehara i te mea ko mātau anake kei te whai. Ko te iwi tunu kei te whakawātea mai i ngā kōrero, i mua i te matahanga o ngā kaumātua, o ngā koraua, o ngā kuia. Nō reira, kei te mihi atu kia rātau mō te rā kaupapa.
6: Nei roto i ngā whakahaere katoa mai ngā tau ki muri, tainoa mai ki tēnei, e nui ngā raruraru kua pā ki te taha Māori o te reo tātaki, ko te pūtea tēnā, ko ngā tāngata tonu, tāna tai mātatau ana ki enei momomahi. Pēhea o ngā whakaaro i nei ki te āhuatanga o te miki e toko mahātū ngā Māori kai te whakauru mai ki roto i enei mahi.
7: Toko maha tonu ngā Māori kei roto i tēnei kamupene e mahi ana, he nui tonu kei waho. Ko te nuinga o ngā mea kei waho e mahi ana i konei tonu e mahi ana i ngā tau ki muri. Nō reira kei te mihi atu ki a rātau, ko rātau kei waho e kōkiri ana, ko mātau kei konei tonu e mahi ana i ngā mahi, i tīmata cha mai rā i ngā tau ki muri. Engari, ko te whakaaro i nei, me pēhea, e whānui ake ngā mahi e putāna i te pauka whakaata i roto i tō tātou reo rangatira. E hara i te mea ngā wari, e hara i te mea ka oti i tēnei tau, engari ko te mea nui kia kaha tātou katoa ngā mea e matatauana ki tēnei mahi, e matatauana ki te reo, e matatauana ki ngā mahi o te reo irirangi. Kāre ko te reo tātaki anake. Engari, tātou katoa kei roto i ngā mahi pānui nei, kia maua i tō tātou reo me ngā tikanga.
5: Nā, ko te kaupapa matua o ngā whakaaturanga Māori kei raro i te maru o te reo tātaki, ko te karere, kua te kaumātoru tauia e haere ana. I roto i ngā whakaaturanga te waka hui e whai ake nei, ka ki te tātou, ka whakarongo ake tātou ki te kaiwhakahaere o te karere.

0: Mōku timata ia ui te haoro te hapahi o te ono i ngāta. Te kumahi te ōwā, kimikimi haere hea ngā kūpapa nunui, e pāna ki a tātou o te ao Māori e puta mai ana mo te ōwā, kia e ai te whakaputa mo te paunga o te warangi. Nā, a koe ni pēa ko ngā kūpapa nunui e kimihi ane mātou, ko ngā mea pērā e whakamahi e maira e wa tātou iwi i roto o whanganui, ngā tautohe toherā mo te whenua o Pākaitore. Tuarua, ko ngā kaupapa e pāna ki te kōpaki pūtea te kāwanatanga, ki te ahu pēwhe e rā kaupapa irutu ngā ahuatanga e pāna ki a tātou, mea tātou whenua raupatu. Koina nuiho e te ho ngā kaupapa, tīti nuiho ngā kaupapa nunu i ka whae e tia mātou. Nā, ko ngā kaupapa māma, me ki māma, ko e rā e pāna ki a tātou toa, whakataetai putu paoro, whakataetai neti paoro, me e rā tūmahi, whakataetae katoa puta no te motu e haere atu rā rātou ki ngā tā whenua o tā wāhi. Ko iti atu ngā kaupapa māma me ki ko e rā wā tātou rangatahi, ko whakawhiwhia nei ki o rātou tohu mātauranga. Nā, ko e rā mō kaupapa katoa e whae tiane mātau hei whakaki i ngā wāhanga e pāna ki a mātou kaupapa. Nā, me ki pia i tēnei wāna tatātuana ki te iwa o ngā haora i te ata, ko tīmata tu uru mai o ku kaimahi. Te wātai mai ai rātou, ko mōhio rātou ke hea rātou e haere ana, he hā rātou whiriwhiri mō te ora. Nā, ana taina ki te me kīpe ki tā pāhi o te tekau o ngā haoro o te watanaka, ko tatu katoa, te rapu mai o ngā rātou kaimahi, ngā tāngata tangotango whakaahua, ngā tāngata tangotango mai ngā reo, he haere ki te whai hā rātou kaupapa. Nā, tai kona ki tau ua ko āhua māmā ke anō ngā haere. Me ki pia ki atahi ki te rua o ngā haora hapahi o te reo ko tīmata anō tā hatu uru mai ki roto i te tari. Ko te mahi ana tai mai ni ki roto i te tari, he tiro tiro i o rātou whakaahua, he whakarārangi i o whakaahua raka me ngā kōrero o runga. A muri mai o tērā he tuhi tuhi a rātou kōrero, e hā ngai ana ki a rātou kaupapa i are tua i rātou ki te whai. Nā, mutu kaona tērā kōru mai rātou ki ngā wahanga pēnei. Ko te kaupapa i tau owa, he wā wāhi, he honohono i a rātou reo ki rungi o whakaahuanaka. Kia putai he hai, ki rungi a mātou rārangi whakahaere o te warangi. Nā, ka puta mai nei ko te karare ngā hiahi. Wiki pia ko ngā kaupapa, e kore wiki ko ngā kaupapa ngari ko ngā tono e pōpiri tia mai nei ki a mātou ki haere ati ki rātou. Ki wanginui ki te iwi, ki te noho tahi, ki te kōrero rero tahi. Nā, ko te rau e pia ki a hau nei, ko te titiro mai a tō tātou iwi, i a mātou e mahi nei a mātou kaupapa. Ki a rātou he mahi māma i te rā taha o te pauka whakata. Nā, mehemea ka pēnei te kōrero, e rere ki anō te tiruhanga o tērā taha ki tēnei taha. Mehemea ka uru mai tātou ki roto i tēnei taha o te pauka pukāta ka tino ki te atu te tino hōhonutanga o ngā mahi e pāna kia mātou. Ko ira te kata i tēnei wā, me ki pia ki a uru mai rāno rātou ki roto i tēnei mahi, ka te rātou ka mōhio, ā, hara koi te mahi rawai rawai noi honei. Ne, e hara i te mahi mō ngā whetiu noi honei, kāo. Engari, ma te tangata tūturu anō, e maupono ana ki e nei mahi, ka tehe ka ia ngā kaupapa mō ki o ia rā, o ia rā, o ia rā. Nā, ahako e hara tēnā i te rawe rawe ki āku nei tirohanga, tērā atu anō te maha atu o ngā kaupapa rawe rawe. Te tono atu o te iwi o mātou ki Wāinguru i a rātou, ki te kōrero rero e nei tū āhua mahi, ki te kōrero rero e ngā āhuatanga katoa e pāna ki a mātou mai. Nō reira, ahako kōa e tono mai a mātou, ki te mihi atu ki a rātou. Nō reira, ki te mōhio ahau, ki te mōhio au, ki te hia hia, ki te kai ngā kaumai rātou, ki e nei momo mai. Ko te tia tuano o ngā tino taumahatanga e pāna ki ngā kairipoata hō. Me ki pia ko ngā mātauranga e whae tiana e mātou mō rātou. Mehe mea, he hunga he kaimahi rānei tau a kairipoata raka mai te tihetu hapu. O te tihetu waka rānei. Kia mahara anō tātou he kawa anō tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, puta nō te motu. Mehe mea ki te kuare te kairipuata nei ki ngā kawa a tēnā iwi, a tēnā iwi. A koe nei, ka hinga te ueri pōtara kai rotu i tana mahi mo tau aranaka. Nō reire ko te tino inoi, i rotu i a mātou whāinga i tētei whakumātauranga e āheia i tōa kai kuata ki tūru mai ki Wanganui a mātau. Kia mātau rawa ia ki ngā kawa katoa aha kua kōa i teiu. Aha kua kōa i teiu. Me ki mehe mea noroto o te taitoke rau ahau, me māta tau tahi koe ki tāua ke kawa o tira ki te kawa o ngā iwi oroto Te Arawa, ngā iwi pea oroto ngā Tikahungunu, ngā iwi pea oroto o Taranaki. Nā pēnā no ki ngā kairipoa te ahu maiana o ngā Tipurau, me māta tautahi ia ki era o ngā kawa e pāna ki e te atu. Nā rungu i tēnā e kia nau ka māmā ke te mahi o tēnā o te o ngā amata kaimahi i roto e nā mōhiotanga o roto rāni ngai nā ākunga. Ia rā, he mahi rere kē katoa. Kē roto katoa o nā taimahatanga katoa, kē roto e tehi o nā taimahatanga katoa, e tehi atu mā mātanga atu anō aki. Nō reira, i te paunga anō peotara, me ki he aha mātou, he kaimahi mātou no te motu. He ara mātou i te kaimahi mō mātou anake, ngari he kaimahi mātou no te motu. Ko mātou ngā mōkai hei whāngai atu ngā ahuatanga e pāna ki te ao Māori Putanua hei painga o tō tātou iwi e mātaki taki mai rā.
1: He kupu whakamāra mātu ki a kautau nā ākona e whainei i te taha ako i tō tātou reo rangatira. Kai te haere a ke te wā e tuku ai kautau i a kautau mahi ki te whare wārana o Waikato. Nō reira wai atu ki a rātau i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Nā te wiki hau i roto i te kaia te rangatira, ka ki te tātou i te whānau e whakareri ana mo te wā o te kirihimete. Kai konei katoa atu e hika mā.
2: Ka pukariri atu puna mā kuini kia tāua mahi.
3: Aira, he tika tēnā.
2: E whakamahara atu aia, e hara keie i te Pākehā.
4: Hariata.
2: Kare take ēna, kare sino kirihimete te ahu. Ia ata mahi ngia ēnei e mātou. Hei whakapain noake ngā kai o te kirihimete. Pepe, hoki te whakapiri i te korukoru me te harakeki. Ana ko te pramu purini ana hoki te ēna. E kore, he hangi me te hua whenua ngā kai. Āmuri ko te pāhorewa.
3: Tahira.
2: Ā, tahi? Ko koe te kai mātou mō tātou? Ko te ihe te me tika? Me paina, me pohu tika warānei. Me korukoru, me poakarānei.

0800 824 727. If you live in Tauranga, 578 2982, and from your mobile phone 07578 2982.

Kua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rā nei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, ā arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, koihu kraiti nei hoki tō mātou ariki, āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Koi hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iri ngā kōrero. O te hiku, o te hika.
1: E ngā mana nui o te wā, tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Tefni Popata hau e kawea nei i ngā iri ngā kōrero o te wā. Kia ora mai tātou katoa. I hono mai a Rāne Rakaio ki te kōrero e pā ana ki ngā whānaka.

0: ngā iri ngā kōrero. O te hiku, o te ika.
1: E ngā mana nui o te wā, tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e kawea nei i ngā iri ngā kōrero o te wā. Kia ora mai tātou katoa. I hono mai a Rāneera Kaio ki te kōrero e pā ana ki ngā whanaketanga atu i Whangaroa ki te āki i te hāpori kia rehita kia pōti. E ai ki ona kōrero e kite ana i ngā rōpū tō rangapū e kaha haka tairanga i ngā kaupapa hei haka tina i ngā kai pōti. Engari, me mātua mōhio ai tātou, kei a tātou katoa te mana, anei ona kōrero.
2: He, te kāwana, hātia kōwai, hātia te tau.

0: rehita a te poti.
1: No mai rāno a hone paitai e arotake ana ki ngā kaupapa mā Tauranga. Mai i tōna wā hei tumuaki i ngā kura putanoa i te tai tokerau, mai te peo whairangi ki kai tāia. Inaia nei e kaha āki ana i ngā whānau ki te whai rautaki e hāpai i o rātou tamariki e kore e haere ki te kura. Ia te kā wanatanga e uhia i ngā whaina ki runga i e nei whānau, e āhua tautoko ana tēnei kaumātua o Ahipara.
2: Para mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura i roto i tēnā hāpori, tēnā hāpori. Mm. Nā te mea, e tēnei wā, ka kite au he nui ngā wera kei mua i te aroa o ngā whakatipuranga i whai muri atu. Ia tātou.
1: Ia tau, ia terenga, ka pai ake, te hui, he kuaka, e ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te aupauri a tīpine kapakingi, e kaha kitea i te hiakai o ngā uri o te aupauri ki te rongo, ki te ako, i ngā kōrero o te haukāinga, anei o ngā kōrero.
3: I tērā wiki, ko ngā kaupapa, ko tōna kaupapa matua ko te hakakotahi i ngā uri o te aupauri, te kirunga anō i ngā whenua o te kāinga, kia whakahokia mai ngā uri e noho nei i Tawhiti, kia rongo ai rātou i te haumaiangi o te wā kāinga.
1: Ki ngā kōrero hā kinakina, no ngā rangi hakata kwa taha atu nei tukia ai te kapa aihe i ngā tamatoa ki Pōneke. E ai ki ngā kōrero a āpera ranga taua pai, e kaha kitea ana i te kaha o te kapa i te tau nei. Mea rawa ake, ko tēnei tō tātou tau.
4: Nei, e te tuahine, ai, kua whakaia hau ki tērā ki waha. Mm. Engari, ko te mea pai kia hau, i ngā tau no muri ake nei, o enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere i tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki rui i tō rātou ake mahere, pēnei i a Tena Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te rarawa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko aroha mai, ko eke anō rātou ki taumata kē.
1: Ka tia kera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero me ngā mokamoka mo ngā kōrero, tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iri ake ahau i taku ki te kōrero i konei. Ko Daphne Popata ahau, mo te reo irirangi o te hiku o te ika, noho tonu mai.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika. Ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: E ngā mana nui o te wā, tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Tefni Popata Ahau e kawea nei i ngā iringa kōrero o te wā. Kia ora mai tātou katoa. I hono mai a Rāne Rakaio ki te kōrero e pā ana ki ngā whanaketanga atu i Whangaroa ki te āki i te hāpori kia rehita kia pōti. E ai ki ona kōrero e kite ana i ngā rōpū tō rangapū e kaha haka tairanga i ngā kaupapa hei haka tenatena i ngā kaipōti. Engari, me mātua mōhio ai tātou, kei a tātou katoa te mana, anei ona kōrero.
2: Ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori. E puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atianga era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, ke whakakahangia, kia mataku rata, ke whakakahangia ngā nama.

0: ngā iri ngā kōrero. O te hiku, o te ika.
1: E ngā mana nui o te wā, tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Tefini Popata hau e kawea nei i ngā iri ngā kōrero o te wā. Kia ora mai tātou katoa. I hono mai a Rāne Rakaio ki te kōrero e pā ana ki ngā whanaketanga atu i Whangaroa ki te āki i te hāpori kia rehita kia pōti. E ai ki ona kōrero e kite ana i ngā rōpū tō rangapū e kaha haka tairanga i ngā kaupapa hei haka tenatena i ngā kai pōti. Engari, me mātua mōhio ai tātou, kei a tātou katoa te mana, anei ona kōrero.
2: Ke te kāwana hātia kōwai hātia te tau, e matahu mai ana te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā rira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, te whakakahangia, kia matahu rata, te whakakahangia, ngā nama rehita ki te pōti.
1: No mai rāno a hone paitai e arotake ana ki ngā kaupapa mā Tauranga. Mai i tōna wā hei tumuaki i ngā kura puta noa i te tai tokerau, mai te peo whairangi ki kai tāia. Inaia nei e kaha āki ana i ngā whānau ki te whai rautaki e hāpai i o rātou tamariki e kore e haere ki te kura. Ia te kāwanatanga e uhia i ngā whaina ki runga i e nei whānau e āhua tautoko ana tēnei kaumātua o Ahipara.
3: Ara mai ki te tautoko o tātou nei tamariki o ngā kura i roto i tēnā hāpori, tēnā hāpori. Nā te mea, e tēnei wā, ka kite au he nui ngā wera kei mua i te aroa o ngā whakatipuranga i whai muri atu i a tātou.
1: Ia tau, ia terenga, ka pai ake te hui he kuaka. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te aupauri a Tipine Kapakingi. E kaha kitea i te hiakai o ngā uri o te aupauri ki te rongo, ki te ako, i ngā kōrero o te haukāinga. Anei o ngā kōrero.
4: I te rā wiki, ko ngā kaupapa, ko tōna kaupapa matua ko te hakakotahi i ngā uri o te aupauri, te kirunga anō i ngā whenua o te kāinga. Kia whakahokia mai ngā uri e noho nei i Tawhiti kia rongo ai rātou i te haumaiangi o te wā kāinga.
1: Ki ngā kōrero hā kinakina, no ngā rangi hakata kua taha atu nei tukia ai te kapa aihe i ngā tamatoa ki Pōneke. E ai ki ngā kōrero a āpera ranga taua pai, e kaha kitea ana i te kaha o te kapa i te tau nei. Mea rawa ake, ko tēnei tō tātou tau.
5: Nei, e te tuahine, ai, kua whakaia hau ki tērā ki waha. Engari, ko te mea pai kia hau, i ngā tau no muri ake nei, o enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere i tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki rui i tō rātou ake mahere, pēnei i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga.
6: Can we talk of that journey? You've come out of Cairns. I thought, where to next for me? And it's been...

aku nui kei aku rahi, huri no i te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo Awatea i tēnei haora. E whai ake nei e te iwi, kua puta he kōrero i tētahi o Roia Uruwhenua. E pāna ki te pūritanga o Evelyn Wihongi ki roto o Amerika i tēnei wānei. Huri rawa ake e te iwi, ki te tohe e ara ake nei e pāna ki a ōpihi whanaunga kore i roto o whakatāne ka tahi anō hoki te kōti taiao ka whakatau. E pai ana kia whakatū whare ki runga ki tērā whenua tapu, wāhi tapu o te iwi. Me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mautonu mai kia Awatea. Tērā tētahi o Roia Uruwhenua e ki ana he ture rereke, he ture matatini hoki. Tā tēnā whenua, tā tēnā whenua, mo te uru ki aua whenuara. Nā reira he uua ki te ki tūturu ake, me nā i tika te mauheretia o tētahi wahine no Aotearoa, iaia e uru atu ana ki te whenua o Amerika. Tērā pea e ono wiki anō te roa o te noho a Evelyn Wihongi ki te whare herehere manene o Amerika, i te whakatūtanga ōna e ngā āpiha o te mana tau ārai o taua whenua, iaia e hoki ana ki reira i tana hararei i Aotearoa nei. Kei Amerika ia e noho kāinga ana i runga i te mana o tana kāri kā kāriki, engari e toru wiki kē ia e puritia ana ki te whare herehere ki California. Hei tā te roa ia uru whenua nei, hei tā Pooja Sundar.

0: Ngā kore i whakatāne. Ana, ko tama pōtaka te mini te tuarua i ngā take whare, ai rānei e whakaiana ia, e pai ana kia whakatū whare ki runga wāhi tapu kia tahuri ake tātou.
1: He mea whakamiharo, kei te kōti hoki tō rātou whakawā i nei momo kaupapa, ko tāku ki ngā tangata e whakahaere ana i te hanga whare me era momo mai, me haere kā tika ki tāta wā nanga-nanga me ngā whānu me ngā hapu o te wāhira. Ka pauri hoki tanako i tērā āhuatanga. Tai no au karongo ki enei momo kōrero e hoa me taku wairua e pauri ana i te rongo ki enei momo āhuatanga. Kei te kōti, tō rātou whakawā, rerekei ki tō ngā mahi tōranga pū o Engari Kotāku e aki tonu ana i a rātou e hanga āwhare ana me matua kōrero tahi, me matua wānanga tahi i enei kaupapa.
0: Kua ata whakaputaina mai e te ropu kākāriki i tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Kei te tūranga tuawhitu a Huhana Linden o te tai tokerau e noho ana, e pēhea ona whakaaro ona piropiro ki tērā tūranga kia tahuri ake tātou.
2: He pai marika tērā moku, a me taku rongo i te tautoko a ngā mema o te ropu kākāriki iar, me waku mahi ki roto i te tai tokerau, mo waku kaupapa a mahi ki roto i te pāti, hei kai kōrero. Nō reira mai tērā momo rahi tautoko nei, ka whaiwhai haere tonu āhuhana i ngā kaupapa maha o te tai tokerau. I te mea ko tūtaku ringa mo te tūru o te tai tokerau, he ringa raupā, he kanohi kitea, he mokopuna e tūtuki ana i ngā kaupapa maha o te kāinga. Nō reira, koe a hau e tino hari anei hoa.
0: Ka rea no kia pēnei rawa te ngāwari o te whai me te māma o te utu mo te taru rauhea ara mo te cannabis i Aotearoa nei. Koe rā tā te rangahau New Zealand Drugs Trends. Nā te whare wānanga o te kunenga ki Pūrehuroa tēnei rangahau i whakahaere. Kua kitea, kua heke te utu mo te taru rauhea mā te 22 ōrau ia aunihi i te tau 2017 mohoa nei. Hei tā ngā kai rangahau, tērā pea ko te nui ake o te taru rauhea hei hoko, ko ngā rōpū e hoko ana hei pakehi mā rātou, me te whakataetae a ngā umanga mahi taru rauhea hei rongo ā, ngā take nui kua heke nei te utu. Ko o tākou te rohe mo te tino teitei rawa atu nei o te utu mo te taru rauhea, ko Waikato te rohe mo te māma rawa atu nei o te utu mo te taru rauhea. Taro kau ake ko ngā hā kinakina. Hei nora e tīwi, anō ngā rā tatane i wai tohua ai e te kapa hō o te NRL ara e ngā PNG Chiefs. Te kai hautū o te kapa West Tigers ara a Jerome Luai. Me te mea nei, ka whakawhiti atu a Jerome Luai ki reira, ana ka whakawhiwhia ki te hia miriona tāra kāore hoki he tāke. I nā rā hoki i ngā tau tekau tuatahi o te kapa Chiefs nei, kāore he tāke ka utaina tūkinunga i a rātou. Nō reira, kua whakae a Luai, kia hono ki a rātou mō te toru tau e tū mai nei, ana ko te utu, 1.2 miliona tāra tāke kore. Nō reira, whakapai ana te NRL me etahi o ngā autaua riki, tērā te ngaru nui o ngā kai tākaro ka hiahia ki te hono atu ki tērā krapu a ngā marama me ngā tau e tū mai nei. Koe ranga hā, kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā karere o te wā. Wātea.

Kei a kūranga tira huri noi te motu, tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo Awatea i tēnei taumata o te haora. Ka tie tīwi, kua ta huri te kahika o Tāmaki Makaurau ki te tātā i te premio o te motu i a Christopher Luxon. Anako Shannon Halbert, te tangata kua tohua e reipa, hei māngai hō moratau. Ana ki te kaupapa o whānau ora, ka tahi anō rāua ko te minita whānau ora ka hui me ngā hā kinekina e whai a kene. Tātāhia i te Premier, Christopher Luxon i enei rānei, naurungi āna mahi kuare roto i ngā rā tatane, ko te tangata hō o te wā e tātāne i āia, ko te kahika o Tāmaki Makaurau a Wayne Brown. Hei tāna i rungi i te hōtaka Q&A te reo tātake o Aotearoa i nanahi, anōnei e rua ngā fiore e whakaoreore ana i te kuri, ana ko te kuri nei e kōrerohia nei ana ko Christopher Luxon, ko ngā fiore e rua e whakaoreore ana e whakakurikuri ana i te kuri nei ana ko Aotearoa tuatahi ko ACT. Hei tā Wayne Brown, ko te whakaaro ia kia whakatūria he kā wanatanga haumi toru i Wainganui a nā hinara ACT me New Zealand First Aotearoa tuatahi. He whakaaro kaore ano kia whaihua, moho anoa nei, kei te ki te marika tātou i ngā piere nukutanga e hua ake anei Wainganui tēnei kā wanatanga haumi toru me te aha tai hoa kene katanuku katanuku me he maunga kaore o nakaha e toiana. Kua kōpoua e te rōpū reipa a Shannon Halbert, hei māngai a mōrātou ki te kaupapa o whānau ora. Anā, kua hui ia ki te minita o whānau ora ki a tama pōtaka ki te ata whiriwhiri ngā whakaaro e pāna ki tēnei kaupapa. Nā te pāti Māori tonu i whakatū i a te kōkiri te wā i roto rātou i te kā wanatanga i te taha o nā hinara. Hoia nō rā e mohi ona tātou katoa he tino taonga tēnei kaupapa ki a tātou katoa o te ao Māori. Nō reira anei rā te māngai mō whānau

0: Te roto i whānau ora, ki te motu, ia wiki, nā reira, e tautoko ana i tērā kaupapa, te kaupapa o whānau ora.
1: Kua ta whakaputaina mai e te rōpū kākāriki i tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Kei te tūranga tuawhitu a Huhana Linden o te tai tokerau e noho ana, e pēhe ona whakaaro ona piropiro ki tērā tūranga kia ta huri ake tātou.
2: He pai marika tērā moku, a me taku rongo i te tautoko a ngā mema o te rōpū kākāriki iar, me waku mahi ki roto i te tai tokirau, mo waku kaupapa a mahi ki roto i te pāti, hei kai kōrero. Anō reira, mai tērā momo rahi tautoko nei, ka whaiwhai haere tonu āhuhana i ngā kaupapa maha o te tai tokirau. I te mea, ko tūtaku ringa mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea, he mokopuna e tūtuki ana i ngā kaupapa maha o te kāinga. Nō reira, koe ahau e tino hari ana e hoa.
1: E kia ana te maria o te ao Māori, kei te tā noa noa anō te kā wanatanga i te tiriti o Waitangi. Rā, i roto i tā rātou whai, kia memeha te mana o te tiriti, i roto i ngā ture 23 o te motu. O tira, i roto hoki i ngā kawenga o te ture mātauranga. Kia ta huri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori, kia tama pōtaka.
3: Ko tāku e aki ana i tēnei wā, e hāpai ana i tēnei wā, ko te rārangi matua. Kei reira, kei te ture whā omo omo, te ture mo te papa atawhai, ākoa nei, ka kite hoki i tāku e whakarewa ana, e whakatutu ana i tēnei wā. Engari, ko tā te kaupapa o te kāwanatanga, ko te whakamārama hoki i ngā āhuatanga o enei rerenga kōrero mā tāpono mo te tiriti o Waitangi. Ka tahi ka mārama hoki te anga whakamua.
1: I nengeto e tiwi ko ngā hā kinekina o te wā, kia mau tonu mai. Mēnō rei tiwi, hei whakarāpa poto ake i ngā kōrero mō tēnei a rauna o te futupōro ngaio e whā wiki noiho e toi ana i aia nei. Ana i toa te kapa Reds ki ngā Brumbies 3-10 ki te 2-10 mā tahi i te rā horoi. Moana Pacifica i hau kiregere hia e ngā Blues 4-5 ki te 10-9 me te mōhio iho. Te rāpea koe nei te tau whakamutunga o Moana Pacifica ki te futupōro ngaio. Fiji and Drua i Manaaki i whakamanuhiri te kapa kahupeka ki roto o Fiji i ngā rangi whakatāne katahi katahuri ki te haupatupatu i haratau i rungi i te papafutupōro 2-10 ki te 10-4 Western Force i whakatūmeke i ngā Waratahs 2-10 ki te 10-7 he ara pakeke keimue i te kapa whatu moana i nāinei ke uru rātau ki ngā whiringa whaiti o te whakataitai futupōro ngaio i tēnei tau whaimuri ho i tō rātau hingatanga i ngā hauā fiofio i roto o te whanganui ātara 3-10 ki te 3-11. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tōku reo, tōku oho oho.
6: Wātea.

0: Enga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kā ti e tiwi e whai ake nei. Anā, ko ōpihi whanau ngā kore, kei mua i te aroro o te marea i naia nei. Nā runga nō i te whakatau a te kōti tai au e pai ana kia whakatū whare ki runga i tērā wāhi tapu. Huri rawa ake ki tā tēnei kāwanatanga takahi te tiriti o Waitangi roto i ngā ture o te motu, ko ia te whawhai nui o te wā, kei mui i a tātou, e pāna ki te tiriti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anō rā e tīwi, kua tahuri anō te kāwanatanga ki te tā noa noa, ki te tā hawa hawa i te mana o te tiriti o Waitangi roto i ngā ture 23 o tēnei whenua. Anā, kua tai atu e tahi o ngā iwi me tahi o ngā rōpū Māori ki mua i te aroaro o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi ki te whakapā taritari i tēnei whāinga hōu a tēnei kāwanatanga. Hei tā Shannon Halbert o te rōpū Reipa. Mena ka kāwanatanga anō rātou a te mutunga o tēnei taunei a muri i te kōwhiringa pōti o te motu. Ka whakahoki anō rātou, ka whakatū anō rātou i te mana o te tiriti i roto i ngā kaupapa me ngā ture o tēnei whenua kia tahuri ake tātou.
1: Ai, ko te pere anō, tēnei mō ngā matāpono o te tiriti, engari kua hina, huna. Scotty, kare he pai i tēnei kaupapa i roto i te kāwanatanga, i rongo a hau mai i ngā kura katoa o te mutu. Nā reira ki te rōpū Reipa, ka whakatika mātou i tērā kaupapa, ka whakahokia te kaupapa i roto i ngā pōari o ngā kura.
0: Kua turuturu mai he kōrero i te tēpū o te rūnanga minita o te kāwanatanga e ki ana, kai te whai konihi te kāwanatanga ki te whakawaimeha i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture 23 o tēnei whenua. Kua rā ke o rini kaipara mā ngai tōranga pū o Tāmaki Makaurau ki te whakapā taritari i te kāwanatanga i runga anō hoki i tēnei whai hō āratau. Rā kia takatakahi anō rātau i te tiriti o Waitangi. E hia ke nei hoki ngā takatakahi tanga. Ngā tēnei kāwanatanga i te tiriti o Waitangi roto e nei tau e toru nei anei rā a Orini Kaipara.
2: Me pēnei taku kōrero, kei te riri, kei te nguha, ahau, mātou o Tāmaki